գրած, ինչ որ բաներ, բայց ու մանվիրված, մենակ թե իմ անայրին չեմ զգում, քո համար դիեզերք եմ հորանջում, մոլորակներ, որ պտտվեն քո շուրջ, վերջում էլ շարվեն դա

ինչ-որ տեղ սխալ է, ինչ-որ բան, ոչինչ իր տեղում չէ, ոչինչ իր դերում չէ, ոչինչ այն չէ, ինչ պետք է լինի,

Շնորհ եւ խաղաղություն Հիսուս Քրիստոսի անունից ողջույն։ Այ բրաջոյի ունկնդիր Աստծո խաղաղությունը քեզ հետ Արմուվիլ քաղաքի հայ ավետարանական եկեղեցու հովիվ Էմանուել Վիրաբյանն է խոսում եւ ինչպես մանկարկով ասեմ, որ մեր պաշտամունքները ամեն կիրակի 10:30-ին Արմուվիլ քաղաքում ունենում եք մեր պաշտամունքները։ Այսօր պետք է խոսենք այն մասին, թե կա իսկապես տարբերություն այս հետևյալ բաների մեջ. ճանաչել Աստծուն և հակառակը կամ մյուս կողմից ապրել իրականապես Հիսուսի հետ։ Աստվածաշնչյան հատվածները, որ պետք է ի նկատի ունենանք, դրանք ծննդոց երկրորդ գլուխն է, Ռուկաս ավետարան 18-րդ գլուխ 9-ից 14-րդ խոսքերն են, ավետարան ըստ Հովանեսի 10-րդ գլուխ 10-րդ խոսք, Հովանեսի 14-րդ գլուխ և 6-րդ խոսք։ Հիմնական միտքը ինչումն է կայանում։ Հոգևոր կյանքը իրականում ճանաչվում է ոչ միայն նրանով, թե մենք ինչ ենք անում Աստծո համար կամ ինչ կարող ենք խոսել, թե անում ենք, թե ապրում ենք, թե այսինքն ցույց ենք տալիս, այլ ավելի շուտ պետք է, որ մենք Հիսուս Քրիստոսի հետ մեր հաղորդ

հավատքական հավատքը իրականապես ապրում է, գոյություն ունի, շնչում է, որ մենք իրականապես Աստծո հետ ենք ապրում։ Արդյոք դա այն փաստերն են, որ մենք ծառայում ենք մեր Աստծուն, այն փաստերն են, որ մենք հնարավոր է տիրոջը Աստծուն ինչ-որ մի նվերներ ենք բերում, այսինքն ինչ ծառայությունից բացի, ինչ-որ մարդկանց ենք ֆինանսական մասնակցություն կամ եկեղեցում տանում ենք, այսինքն նման քայլեր ենք անում։ Ճիշտ է, որ այս բաները իրականում լավ բաներ են, և կարելի ասել դրանք ավելի շատ հետևում են մեր հավատքին, բայց նրանք ապացույցը չեն, կոպիտ ասած, մեր հավատքի և մեր կենտանի հավատքի ապացույցը չէ։ Ծառայությունը, ծոմը, աղոթքը և նույնիսկ կարելի ասել Աստվածաշնչի ընթերցանությունը Աստծո հետ իրական ապրելու այս կապը, այս շփումը Աստծո հետ քայլելու, դրանք հետևանքներ են, դրանք պտուղներ են, որ ցույց են տալիս, դեմ ուղղակի չպետք է միայն ասվի, խոսվի և մեր խոսքերի մեջ ասվի, որ մենք այո, Աստծուն ծառայում ենք, Աստծուն ճանաչում ենք, և հարցը իրականում այն է, թե ապրել Աստծո հետ մեր կյանքը, Քրիստոսի հետ իրականապես կենտանի է, թե չէ, կապ կա Աստծո հետ, թե չէ, Քրիստոսի հետ կապ կա, թե չէ։ Առաջին կասեմ, որ կարելի ունենալ, այսպես ասած, կյանքի բոլոր արտաքին այն նշանները, որոնք հնարավոր է, որ արտաքնապես ցույց տան, որ մենք այո, ճանաչում ենք Աստծուն, բայց իրական հոգևորապես, հոգևոր կյանք չունենալ Աստծո հետ։ Եվ մի օր Հիսուս Քրիստոսը իր օրինակների մեջ պետք է ասի, որ մեկը ինչ-որ տեղ կատարյալ ձևով իր արտաքին, իր ամեն քայլերով ցույց էր տալիս, որ Աստուն ճանաչում է, և այս հոգաս ավետարանի, ինչպես ասեցի, 18-րդ գլխում նա խոսում է այն փարիսեցու, այսինքն այն մարդուն, Աստծո խոսքը գիտեցողի մասին, ով բարձրանում է տաճար, աղոթում է, և ասում է, որ շաբաթը երկու անգամ ծոմ է պահում, տասանորդն է տալիս, նա աղոթում է, իր կրոնական ամբողջ կանոնները պաշտպանում է, և ինչ որտեղ անկեղծ է խոսում իր մասին, դա կարելի է և նաև հավատալ, և ճշմարիտ, իր տեսանկյունից ճշմարիտ բան է ասում, և նրա կողքին կա նաև մեկ ուրիշ մարդ, Հիսուս Քրիստոսը այդ մասին է խոսում նաև, որ մեկ ուրիշը գնում է և աղոթում, ասելով, որ Աստված իմ ողորմիր, ինձ մեղավորիս, ես քո կարիք ունեմ, ես կխնդրեմ, որ ինձ ներես, և այս փարիսեցին նույնիսկ այս պատմության մեջ ասում է, որ ես նրան նման չեմ, այս մեղավորին նման չեմ, ես ավելի եմ, ես տես ինչպես եմ, բայց Հիսուս Քրիստոսը ավելի պետք է խոսի այս փարիսեցու մասին, ասելով, որ նա արտարացված չվերադարձավ իրեն տուն, այսինքն Աստծո կողմից այս արտաքին նշանները բավարար չէին, և Հիսուս Քրիստոսը նման մարդկանց հակառակ և նաև դեմ պետք է խոսի, ասելով, որ այդ արտաքին, այսպես ասած, նշանները չեն, ապացույց չեն Աստծո հետ ապրելու, և շփման իրական կյանքը չէ։ Եվ ճիշտ է, որ մենք երբեմն նման ձևով փորձում ենք, այսպես ասած, Աստծուն հաճո լինել, փորձում ենք, մտածում ենք, որ այդպես է քրիստոնական կյանքը, բայց ճշմարտությունը իրականում այլ է։ Մարդիկ փորձում են ինչ-որ կրոնական ձևով ցույց տալ, որ քրիստոնյա են, բայց Հիսուս Քրիստոսը իրականում ուզում է մտերիմ հարաբերություն, կապ, քայլել իրեն հետ, իրականապես Աստծո հետ ճշմարիտ մտերիմ փոխհարաբերություն, մտերմություն։

0: Schippen. Mi hatë asfalt të banë, a gjënë sot të grele e të vjallë, vor menk, petke tull tank, vor aso hoske, di ma ka i mes, jef kandi, më ta cogutian, u varki mërë së halë të sever, a sinke një jërpëm në martik, irenc, më të kërë në aveli shaten, të ehtalis, kan të aso hoske, kan të aso kamke. Jekrosht këtum petke asenk, vor, hin këta karani meq e por testu me në cënëndoci ajs dërvakë i e krosht këllëhi meq por martë aveli shat cankaca vajs i temakan partezi meq for teh astvac esh nëra ndrel jev astsohet irakana pes kjan ka na aprum er astsohet bajc martë cankacav astuc heranal jev martë ndrec vejcrec espes asac iren կյանքը առանձնացրեց Աստծո կյանքից, իրեն հոգևոր այս շփումը Աստծո հետ նախընտրեց ավելի շատ իրեն ցանկությունը եւ իրեն կամքը։ Աստված իրեն ռնգերից այս խոսքը 7-րդ խոսքի մեջ ասում է, որ հողից ստեղծեց նրան, կյանք շունչ փչեց եւ նա կենտանի էակ դարձավ, և այդ կյանքը Աստծուց է գալիս, և այդ կյանքը իրեն մեջ պարունակում է նաև ամբողջ իմաստը կյանքի, և այդ ամբողջ իմաստը Աստծո հետ ենք ունենում իրականապես, և Աստված ինչ որ տեղ ասեց, ապրեք, շնչեք, վայելեք այն ամենը, ինչ որ ստեղծել եմ, տվել եմ ձեզ համար։ Բայց մի քանի տողեր անց տեսնում ենք, որ մարդը ավելի շատ ուզում է հեռանալ և ճանաչել իրեն ընտրած չարը և բարին, բայց Աստված արդեն տվել էր այն ամեն բարի բաներ, այն բարի պտուներ, այն բարի բաները, և նրան ասել էր, որ ահա օգտվիր, ահա ապրիր, ես քեզ ցույց եմ տալիս, ես քեզ ասում եմ, թե որն է բարին, և այն բանը, որ չպետք է օգտվես, այն պտուղից չպետք է օգտվես, որովհետև այդ օրվանից պետք է մահանաս, և այդ մահանալը իրականապես այո նշանակում էր բաժանվել, տարանջատվել, բաժանվել Աստծո հետ ապրելուց և Աստծոց հեռու մնալ, և մարդը ընտրեց ավելի շատ ասելով, թե ես ուզում եմ ինքս ինձ որոշում ներկայացնեմ, ես ինքս ինձ ուզում եմ ընտրել, թե ինչն է լավ, թե ինչն է վատ, և ճիշտ է, որ Աստված այդ ընտրության ազատությունը մարդուն տվեց, և մարդը կարողացավ ընտրել, երբեմն մարդիկ կարող են ասել, ինչու համար Աստված այդ բանն արեց, պատասխանը հետևյալն է, դա Աստված այնքան սիրեց, որ այդ ազատ ընտրությունը տվեց մարդուն, ասելով, որ դու ազատ ես ինձ ընտրելու այն ինչ ուզում ես, ինձ հետևելու կամ ոչ, և մարդը քայլ արեց և հեռացավ Աստծուց, և մարդը առանձնացավ, մարդը հեռացավ և դուրս եկավ, այսպես ասած, Աստծո հետ ապրելուց, այն պարտեզի, այն կարելի ասել այն տեղում, որտեղ իրոք Աստծո ներկայությունը մշտական էր, մարդ ուզեցավ դուրս գալ և իր քայլով նրան հեռացրեց։ Այդ վտանգը բոլորին է, այսօր էլ ճիշտ է, որ Աստված կրքին ցույց է տալիս, ուղարկել է իր որդուն, և Հիսուս Քրիստոս մահացավ, որպեսզի մենք մեր կապը վերականգնվի Աստծո հետ, և Հիսուս Քրիստոսը այսօր, պետք է երրորդ կետ ասեմ, որ ուղղակի, այսպես ասած, խորհուրդների նման չի, որ պետք է նրա խոսքը կարդանք, այլ նա իրական կյանքը Հիսուս Քրիստոսն է, և երբ որ երբեմն լսում ենք թե քարոզներ, թե խոսքեր, թե այսպեսի մոտեցումով ենք կարդում Աստվածաշունչը, մտածելով, որ դրանք ուղղակի խորհուրդներ են, բարի, լավ, դրական, բայց չլսենք ուղղակի խորհուրդներ, իրականում Հիսուս Քրիստոսը նա ասում է, որ ես եմ ճշմարտությունը, ես եմ ճանապարհը, ես եմ կյանքը, երբ որ կարդում ենք Ավետարան Ստովանեսի 14-րդ գլխի մեջ, նա չի ասում, ես ճանապարհ գիտեմ, նա ասում է ես եմ ճանապարհը եւ նա այդ ճանապարհի մասին խոսելով կասի որ ես եմ ճանապարհը ճշմարտությունը եւ կյանքը եւ ոչ մեկ ուրիշ ճանապարհ չկա դեպի հորը գնալու եթե ոչ ինձանով Հիսուս Քրիստոսով պետք է վերադառնանք դեպի Աստծուն եւ Աստծուն հետ ապրենք եւ ինչ է դա նշանակում մեր թեմայի շուրջ որ խոսում ենք թե Աստծո մասին գիտենք, ճանաչում ենք Աստծուն, այսպես ասած, խոսում ենք, կարող ենք ասել, ինչ որ գաղափար կազմում ենք, բայց իրական հավատքը դա կենտանի հավատքն է, որը իրականապես դա ապրելն է Աստծո հետ, դա քայլելն է Հիսուս Քրիստոսի հետ, երբ որ նա ասում է ես եմ ճանապարհը, դա նշանակում է քայլել Քրիստոսի այն ճանապարհի վրա, որ նա բացել է, որ նա գցել է, որ նա ստեղծել է ինչ որ տեղ. Արյու ես եմ կյանքը եւ նա ասում է որ Հիսուս Քրիստոս գրքին նույն ավետարան Հովանես 10-րդ գլխի 10-րդ խոսքում ասում է որ ես եկա որպեսի կյանք ունենան նրանք եւ առատ կյանք ունենան եւ այդ կյանքը ինչ որ տեղ որ հեռացել էր մարդուց այն պահից սկսված որ եդեմական պարտեզում նա որոշում կայացրեց այդ բտուղից օգտվելու եւ այն կյանքը հեռացավ ինչ որ տեղ, որ կյանքը փչեր Աստված մարդու ռնգերի մեջ, այդ կյանքը հեռացավ, որովհետեւ բաժանվավ Աստծուց, Հիսուս Քրիստոսն ասում է, որ ես եկա նրանց կյանք տալու, նրանց կյանք, որպեսզի նրանք կյանք ունենան եւ ավելի առատ լինի այդ կյանք, եւ այդ կյանքը ուզում է Հիսուս Քրիստոսը վերակենտանացնի, այսպես ասած, այսինքն վերականգնի Աստծո հետ ապրելու կյանքի մասին է խոսքը եւ քեզ ինձ բոլորիս համար այն մարդկանց համար, ովքեր իրականում ցանկություն ունեն Աստծո հետ ապրելու, Հիսուս Քրիստոս եկա, որպեսզի այդ ապրելը կրկին դառնա իրական։ Եվ Քրիստոսում կյանքի իրական նշաններ, այսինքն իրական հոգևոր այս նշանները էլի կրկնեմ, այն չէ թե աղոթում եմ, ինչ որ նվերներ եմ տալիս, ծոմ եմ պահում, ոչ, ավելի շատ Քրիստոսում ապրող, Քրիստոսի հետ ապրող կյանքի նշանները կարելի է լինել, կարելի են լինել հետևյալը, այն սիրտն է, որ ընդունում է ճշմարտության կողմից ուղղվելը, երբ որ ճշմարտությունը մեզ ուղղում է, այն պետք է ընդունել եւ ուղղվել, դա այն սիրտն է, որը ապաշխարում է անընդհատ իրեն արտարացնելու փոխարենը, չէ՞, մարդիկ կան ամեն ինչի մեջ իրենք իրենց արտարացնում են, բայց այն սիրտը, որը ցանկանում է ապրել Քրիստոսի հետ եւ իրականում ապրում է, նա ապաշխարող սիրտ է, դա նաեւ այն սիրտն է եւ այն մարդն է, որը ցանկանում է հնազանդվել Աստծուն, ոչ թե իրեն կամքին, եւ դա նաեւ այն սիրտն է, որը սիրում է Աստծուն եւ իր մերձավորին, Աստծո պատկերով ստեղծվածին, դա այն կյանքն, այն մարդն է, որի մեջ Հիսուսի բնավորությունն աստիճանաբար տեսանելի է դառնում ամեն իրավիճակի, ամեն քայլերի, ամեն վարքի, ամեն խոսքի, ամեն մտքի մեջ Հիսուս Քրիստոսի, կարելի ասել, բնավորությունը կամաց-կամաց տեղ է գրավում։ Իրական հավատացյալը իրականում հարց է տալիս, թե ինչպես կարող եմ հնազանդվել եւ նմանվել ավելի շատ Քրիստոսին եւ Աստծո հետ ապրել։ Իմ աղոթքն է ամեն մեկիս համար գրքին ու գրքին, որ մենք ընդունենք Քրիստոսի այս կյանքը, քայլենք իրեն հետ, շարունակենք ճանաչել Քրիստոսին, մնանք այդ ճշմարտության մեջ, քայլենք այս հնազանդության մեջ Աստծո խոսքի, Հիսուս Քրիստոսի խոսքերի մեջ, որովհետև դրանք կյանք են մեզ տալիս։ Չլսենք, այսպես ասած, մեր սեփական ձայնին կամ հասարակության ձայնին կամ սոցիալ կայքերի մտքերին, այլ ժամանակ հատկացնենք Աստծո հետ քայլելու, ապրելու եւ զարգացնել մեր կապը Աստծո հետ։ Եթե քո ցանկությունը էլ ավելի շատ քայլես Քրիստոսի հետ, աղոթես, իմ աղոթքս է հիմա քեզ համար, ասելով քեզ հետ միասին Տեր Հիսուս, ես չեմ ուզում պարզապես կրոնական սովորություններ կատարել, ես ուզում եմ քեզ ճանաչել իրականապես Քրիստոս, ուզում եմ ստանալ քո կյանքը, ապրել այդ կյանքով, սիրել քո ճշմարտությունը, ապրել քո ճշմարտությունով, ուզում եմ քեզ ընդունել, քո խոսքը իրականապես ընդունելով ուղղվել, ուղիր ինձ կխնդրեմ, սովորեցրու ինձ հնազանդվելու քեզ, դարձրի իր իմ կյանքը դարձրու ավելի շատ իրական կյանքի ճշմարտության եւ այդ քո ճանապարհով ինձ ուղիր Հիսուս Քրիստոսի անունից աղոթում եմ։ Հիմա Աստծուն խնդրում եմ, որպեսզի քեզ օրհնի, առաջնորդի եւ առավել ապրելը իրականապես ապրելը Քրիստոսի հետ դառնա դա իրական ճշմարտություն քո կյանքի, քո ընտանիքի, քո զույգի, քո երեխաների եւ ամբողջ քո հոգեվոր ընթացքի մեջ Հիսուսի անունից օրհնում եմ քեզ։ Ամեն։
1: Բարև, դուք կլսեք IPFM հայկական ծայնասպյուրը 99.50 հաջողականությամբ։

0: Shapt van Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ունգնդիրներ, այս շաբթվան հիմնական լուրերեն մեկը սեպտեմբեր 2-ի առավոտյան Փարիզի քաղաքապետարանի դիմաց դեղի ունեցած քայթագործություններ սկանդալը։ Փարիզի քաղաքապետարանի կողմէ նախաբեզ ծրագրված միջոցառումը, որուն ընթացքին պիտի ցուցադրվեին Բաքվի մեջ բավո 19 հայ գերիներու Արցախի նախկին ղեկավարներու դիմանկարները, վերջին բահուն չեղարկված էր։ Թեև միջոցառման համար նախատեսված թիմանկարներով ցուցափեղկերը մնացած էին Փարիզի քաղաքապետարանի հրապարակին վրա, սակայն քաղաքապետարանի ներկայացուցիչները, ինչպես նաև ելույթի համար նախատեսված սարքավորումներ այլևս չէին գտնվեր այնտեղ։ Մյուս կողմէ մոտ 300 մարդ հավաքված էր քաղաքապետարանի թիմաց։ ՍՍՀ-ը որոշած էր պահպանել իր նախաձեռնությունը և իր զորակցությունը հայտնել Բաքվի մեջ բահվող հայ գերիներուն, միաժամանակ քննադատելով ֆրանսական դիվանագիտության գեցվածքը։ Միջոցառման ներկայ էին ՍՍՀ-ի համանախագահները, ինչպես նաև Արցախի ներկայացուցիչ Հովհաննես Գևորգյան, Քրիֆի նախագահ Յոնատան Արֆի և փոխնախագահ Ֆիլիպ Մայեր, ինչպես նաև շարք մը քաղաքական և դեղական ընտրյալներ։ 5-7 օր ՍՍՀ-ը հաղորդակրությունը հրապարակեց և իր խոր վրդով մունքը հայտնեց Փարիզի քաղաքապետարանին թիմացի հրապարակին վրա նախատեսված ցուցահանդեսի բացման վերջին բահուն չեղարկումին առնչությամբ։ ՍՍՀ-ին փոխանցված տեղեկություններուն համաձայն չեղարկման որոշումը կայացված է Ֆրանսիայի քաղաքացիներուն հասցեակրված սպառնալիքներու պատճառով։ Այդ սպառնալիքները ըստ հաղորդակրության գուքան ադրբեջանական իշխանություններուն կողմէ։ Որոշումը նաև կայացված է Ֆրանսիայի արտաքին գործոս նախարարության Կեյ Դորսեյի կործածած ուժեղ ճնշումներու մթնոլորտին մեջ։ ՍՍՀ-ը նշէ, որ կգիտակցի ֆրանսական իշխանություններու պատասխանատվության, այնինչ որ կվերապերի ֆրանսացի քաղաքացիներու անվտանգության, սակայն գազմագերբությունը անընդունելի կնկատէ, որ օտար պետությունը սպառնալիքներու և ճնշումներու միջոցով աստէ ֆրանսայի քաղաքացիներուն և անոնց ընդրված ներկայացուցիչներուն արտահայտվելու ազատության վրա։ ՍՍՀ-ը գցավի նաև, որ Ֆրանսիայի կառավարությունը դեղի դված է այս ճնշումներուն։ Հաղորդակրության մեջ կնշվի, որ Ադրբեջանը միջազգային իրավապաշտպան գազմագերբություններու կողմէ բազմիցս քննադատված է հիմնարար ազատություններու խախտումներուն համար։ Գիշադակվին մամուլի ազատության և ընդդիմության իրավունքներու խախտումները։ Հաղորդակրությունը նաև գմատնանշե Արցախի հայ բնակչության նկատմամբ իրականացված ցեղային զդումը։ ՍՍՀ-ին համաձայն, այս իրավիճակը վնաս կհասցնե ֆրանսական դիվանագիտության հեղինակության, միաժամանակ ան կվնասե հայ պատանդներու ազատ արձակման արդար պահանջին։ Հայ պատանդներու ազատ արձակումը պահանջած են Փարիզի քաղաքային խորհուրդը, Ֆրանսիայի ազգային ժողովը միացայնությամբ, Սենատը, ինչպես նաև Եվրոպական խորհրդարանը։ ՍՍՀ-ը վերահաստատած է իր վճռականությունը շարունակելու հայ պատանդներու ազատ արձակման պայքարը։ Խորհրդին համաձայն, առանց անոնց ազատ արձակման Ադրբեջանի հետ արդար և արժանապատիվ խաղաղություն չի գրնարելալ։ ՍՍՀ-ը նաև շնորհակալություն հայտնած է հայկական թադի բարեկամներուն և անսասան աջակիցներուն իրենց ներկայության և զորակցության համար։ Պայքարը կշարունակվի հայ պատանդներուն անմիջական և անպայման ազատ արձակման համար, նշված է ՍՍՀ-ի հրապարակած հաղորդակրության մեջ։ Մյուս կողմէ, մարդու իրավունքներու Եվրոպական թատարանի մեջ հայ գերիներու շահերու պաշտպան իրավապան Սիրանուշ Սահակյան անդրադարձած է Բաքվի մեջ աբորինաբար բահվող հայ գերիներուն նկատմամբ կրոնական խտրականության հնարավոր դրսևորումներուն։ Սահակյանի խոսքով, Հայաստան-Ադրբեջան հագամարդության բարունագի մեջ կրոնական գործոնը հատուկ նշանակություն ունի։ Անհիշեցած է, որ Արցախի հայկական ժառանգությունը ոչնչացնելու ընթացքին հատկապես կրոնական ժառանգությունը ուղիղ թիրախ դարձած է։ Սիրանուս Սահակյան նաև մատնանշած է կրոնական խորհրդանիշներու նկատմամբ տիրախավորված գործողություններու պաստեր։ Միջազգային զեկույցներու մեջ արձանագրված է, որ հայ քերիներու մարմիններուն վրա եղած խաչաձև թաչվածքները խոշտանգումներու միջոցով այրելով ճնճված են։ Սահակյանի համաձայն, թեև որոշ սահմանապակ կրկեր դրամատրված են հայ բանդարկյալներուն, աստվածաշունչը փոխանցելը սակայն արգելված է։ Ավելին, արձանագրված են դեպքեր, երբ քերիները ստիպված եղած են օրը անգարտալու։ Այս պաստերը Սիրանուս Սահակյանի համոզմամբ կվկայեն, որ քրիստոնյա լալը հայ քերիները ավելի խոցելի կդարձնե։ Միաժամանակ Սահակյան ընդգծած է, որ ադրբեջանական բանդերում մեջ բահվող հայ քերիները բացարձակապես մեկուսացված են։ Արդակին աշխարհին հետ միակ շփումները հերախոսային խոսակցություններն են։ Զանգերը կվերահսկվին, գրնան նաև հարգաթիր ընդհատման ենթարկվիլ։ Ադոր վար օրինակը տեսած են Ռուբեն Վարդանյանի բարակային նշած եկերիներու շահերը ներկայացնող պաստապան Սիրանուշ Սահակյանը։ Շեցնենք, որ հայ քերիներուն գաբը ընտանիքներուն հետ մինչև նախորդ սեպտեմբեր գաբահով վեր Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի միջոցով։ Բաքուն նախորդ տարի իր տարածքներուն մեջ պագեց Կարմիր Խաչի և այն միջազգային կազմակերպություններու գրասենյակները։ Սեպտեմբեր 1-ին Բիշկեկի մեջ կայացավ երկար սպասված Փաշինյան-Պուտին հանդիպումը, սակայն այս հանդիպումեն ետ կնջրոտ որևէ հարցի լուծման մասին չհայտարարվեցավ։ Երկու երկիրներու ղեկավարները միայն հաստատեցին, թե համաձայնած են շարունակել քննարկումները, երբ Փաշինյան Մոսկվա այցել է։ Յուրաքանչյուրը հաստատ մնաց իր կարծիքին վրա, Հայաստանի մեջ Եվրոմիության միանալու գծով հանրաքվեին վերաբերյալ։ Պուտինը գրգին բնդեց, թե հանրաքվե պետք է կատարվի այս հարցով, մինչ Փաշինյան նշեց, թե ընդրության հարցը դեռ չէ հասունացած։ Խորհրդանական ընդրություններ են ետ Փաշինյան և Պուտին առաջին անգամը լալով հանդիպեցան։ Մինչ այդ զանազան պաշտոնատարներու միջև հանդիպումները չգրցան լուծել հայկական արտադրանքի նկատմամբ ռուսական արգելքի հարցը։ Իսկ սեպտեմբեր 1-ի հանդիպման հրապարակային մասով կոնե այս հարցին անդրադարձ չեղավ։ Հանդիպման ընթացքին Փաշինյան առաջարկեց քննարկել նաև ոչ շահութաբեր ընկերություններու հարցը։ Արդյոք խոսքը վերջերս հրապարակային բանավեճի նյութարձած երկաթուղի ռուսական կառավարման կվերաբերի, Փաշինյան չստակեցուց։ Հայտնի է, որ Հարավգովկասյան երկաթուղին հիմնականին մեջ վնասով Կաշխադի և Երևանը կարաչարգե զայն վաճարել, պնդելով, որ ռուսական կառավարումը կնվազեցնե Հայաստանի մրցակցային թիրքը։ Մոսկվա սակայն համաձայն չէ զիջիլ 2008-ին ստացած 30 տարիներու կառավարման իր իրավունքը։ Հստակ չէ, եթե հարցը քննարկվեցավ Փակ Թռներուն իդին։ Բայց ռուս լրակրողներու հետ զրույցին ընթացքին Պուտին հայտնեց, որ իրենց հաջորդ հանդիպման պիտի քննարկվի երկաթուղի հարցը։ Անխոսեցավ նաև Գյումրիի ռուսական ռազմագայանին մասին, հայտարարելով, որ Մոսկվա չի պապակիր Հայաստանին բարդացրել իր ռազմական ներկայությունը։ Եթե Հայաստան համոզված է, որ ռուսական ռազմագայանը իրեն պետք չէ, մենք նույնիսկ վաղը կհեռանանք, նշեց Պուտին։ Իսկ եթե հայ ժողովուրդը կպապակի, որ գողքին ռուսական ռազմական թևը լա, մենք կմնանք և գամագործակցինք, վստահեցուց Ռուսիո նախագահը։ Երևան նախապես հայտարարած է, թե ռուսական ռազմագայանը հերացնելու մտադրություն չունի։ Պուտին նաև փորձեց արտարացնել Արցախի բռնակրավումը չգասեցնելու մասին գեցվածքը, դարձյալ հայտնելով, թե Երևան արդեն իսկ Արցախը Ադրբեջանի մեկ մասը համարած էր։ Ան միաժամանակ հայտնեց, թե Արցախի հագամարտության կարգավորումը գրնասկալի առավելություններ բերել Հայաստանին, որովհետև այս իրավիճակը առիթ կնձայ է փակել այդ էջը և հարած շարժիլ առանց որևէ հագամարտության, նշեց ան։ Սիրելի ուղդիրներ, դուք լսեցիք շաբթվան լուրերը։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար։ Ցտեսություն։

Տեսեք, իհարկե խոսում ենք Արցախի Հանրապետության ծննդյան կապակցության մասին 35 տարի առաջ։ Թույլ տվեք ինձ նախ շնորհավորել բոլորիս այդ տոնի կապակցությամբ, և այդ տոնը պարզապես ամսաթիվ չէ, սեպտեմբերի 2-ը 1991 թվական, որ կարող ենք որոշ տարիներ նշել, որոշ հիմա այլևս, քանի որ բռնակցված է Արցախի Հանրապետության տարածքը, մի կողմ դնել կամ հետ թողնել։ Եթե հետ դարձենք մենք կատարում 35 տարի առաջ, ինչը մղեց Արցախի, արցախահայությանը հռչակել իրենց Հանրապետությունը։ Նախ, եթե թույլ տաք, մեկ նախադասությամբ հիշեցնեմ, որ արցախյան ազատագրական շարժումը, որի հիմնական փուլերից մեկը դարձավ Արցախի Հանրապետության հռչակումը, սկսվեց, որովհետև արցախահայությունը այն աստիճան խտրականության զոհեր, այն աստիճան զոհեր բռնությունների ադրբեջանի, խորթային ադրբեջանի կողմից 70 տարիներ ձգվող այն պահից սկսած, երբ որ բոլշևիկները ուրեմն Լեռնային Ղարաբաղի մարզը, ինքնավար մարզը տեղադրել էին ադրբեջանի տիրապետության ներքո, որ պորտկումը 1988 թվականին ստացվեց ի հակադրություն այդ խտրականությունների և այդ բռնությունների։ Այլ կերպ ասած, արցախահայության պորտկումը գոյատևման համար պայքար էր, և այդ գոյատևման համար պայքարը սկսվեց, բոլորս գիտենք, դա պատմական փաստ է, Հայաստանին վերամիավորվելու խորը ձգտումից։ Եվ Հայաստանին վերամիավորվելու խորը ձգտումը, որ արտահայտվեց և Ստեփանակերտում, Արցախում, և Երևանում, Հայաստանի այն ժամանակ խորհրդային հանրապետությունում, և բազմահազարանոց ցույցերում Սփյուռքի տարբեր երկրներում, որտեղ Սփյուռքը ներկա է, դա մի իրադարձություն էր, դա իրադարձությունների շարք էր, որոնք նախ և առաջ մերժում էին բռնությունը, ադրբեջանի բռնությունը, որի նպատակն էր ոչնչացնել հայկական ինքնությունը Արցախում։ Եվ Հայաստանի վերամիավորվելու այդ ձգտումը, որը չհաջողվեց մեզ իրականացնել, բայց փոխարենը հռչակվեց Արցախի Հանրապետությունը 1991 թվականին, գոյատևման համար պայքարեր հայ մնալու համար, պայքարեր ազատ ապրելու համար, պայքարել այդ հողում ապրելու համար։ Սա է իմաստը Արցախի Հանրապետության հռչակման, որը կրկին նշեմ, ներեգություն եմ խնդրում, որտեղ այսօր շատ է խոսվում, մի քիչ էլ, իմ կարծիքով մի քիչ շատ, ուրեմն այդ ուղղությամբ է խոսույթը գնում, որ սա առաջին հերթին ձգտում էր Հայաստանին Հանրապետությանը վերամիավորվելու։ 1991 թվականին, երբ հռչակվեց այս հանրապետությունը գոյատևման համար, այն կարողացավ տևել 30 տարի։ Իհարկե այն ժամանակ մենք չգիտեինք, որ 30 տարի է տևելու, կամ մեր նպատակներ ինչքան հնարավոր էր շատ տևել, երկար տևել։ Եվ այսօր 2026 թվականի, ես պարզապես ուզում եմ յուրաքանչյուրս մեզնից հարց տա, իրենք, ինքն իրեն, արդյոք ադրբեջանի կողմից այն քաղաքականությունը, որ վարվել է Նախիջևանում, որի հետևանքով չկան այսօր հայեր, այն քաղաքականությունը, որ վարվել է Արցախում, որի հետևանքով չկան այլևս հայեր Արցախում, այդ քաղաքականությունը վերջ է գտել։ Արդյոք դա այդպես է, արդյոք Ադրբեջանը վերջ է դրել իր քաղաքականությունը, արդյոք այլևս հայերի նկատմամբ չկա Ադրբեջանի կողմից եկող վտանգ։ Եթե չկա, ուրեմն կարող ենք էջը շրջել, բայց եթե կա, ընդհանրապես տարբերություն չկա, այդ վտանգը Արցախում է, Սյունիքում է, Տավուշում է, եթե կա նման վտանգ, ուրեմն պիտի պայքարենք, որտև Արցախյան հարցը հայ հարցի մի մաս է, հայ հարցը, եթե մի քիչ ավելի այսպես այլ կերպ ասեմ, հայ-թուրքական հարաբերությունների հարց է, Թուրքիան և Ադրբեջանը այսօր յուրաքանչյուրիս կարծիքով շարունակում են մնալ որպես վտանգ, գոյաբանական առումով եմ ասում, Հայաստանի հայ ժողովրդի նկատմամբ, իրենց քաղաքականությունը այդպեսին է, թե ոչ, եթե մենք սկսենք

0: օրինակ շարունակել գրել մեր ձգտումները, ազգային ձգտումները, այլ ոչ թե նշաձողը իջեցնենք այն աստիճան, որ դա դուր գա որևէ ժամանակ Թուրքիային և Ադրբեջանին, մինչև հաջորդ իրենց պահանջատիրությունները, որ նորից ստիպված ենք լինելու ենթարկվել, հակառակ դեպքում սպառնալիքը մշտապես ներկա է, մշտապես. Տեսեք Փարիզի իրադարձությունը, եթե չկա սպառնալիք, եթե վերջացել է, ինչի մասին է խոսքը, եթե խաղաղություն է, ինչի մասին է խոսքը. Ես կուզենայի հետևյալ վերջին նախադասությունը ասել, ցավոք սրտի այն խաղաղությունը, որի մասին բոլորը շատերը խոսում են և բոլորս ձգտում ենք, այսօր ըստիս ուժերի հարաբերակցության հարց է, այսինքն Ադրբեջանը այսօր ուժեղ է և իր կամքը թելադրում է և այդ կամքի թելադրման արդյունքում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից այդ կամքը լիովին բավարարելու արդյունքում հրադադարի իրավիճակ է։ Խաղաղության պայմաններում մարդիկ վախի մեջ չեն ապրում, չեն վախենում, մարդկանց չեն վախեցնում, որ եթե դուք այսպես կամ այնպես անեք, Ադրբեջանը վերստինքը հարձակվի ձեր վրա։ Եթե այդ վախի զգացումը կա, և եթե այդ վախի զգացումը կանոնավոր ձևով առաջ է բերվում հայ ժողովրդի առջև, ուրեմն կա ուժերի հարաբերակցության հարց, և ուժերի հարաբերակցության, և այս պարագայում Ադրբեջանի կողմն է այդ ուժերի հարաբերակցության կշիռը, դրա արդյունքում է, որ այսօր չկա պատերազմական գործողություններ։
1: Հովհաննես Գևորգյան, ձեր խոսքի մեջ բավական հարցումներ կար, որ ապագային շուտով ավելի կլայնացնենք, կպացենք հարցումները։ Մեզ հետ են հիմա Լիլիթ Գալստյանը։ Բարև Լիլիթ Գալստյան, շատ ուրախ եմ ձեր ներկայության համար, շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք հրավերը։
2: Բարև ձեզ, շատ սիրով։
1: Ուրեմն, Լիլիթ Գալստյան, դուք երբ ընտրվեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի մարդու իրավունքներու պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ, ձեր առաջին ելույթենը իսկ խոսեցաք Բաքվի բանտերում էր պահվող հայ գերիներու մասին, ինչ լուր ունիք իրենց մեր։
2: Ցավոք սրտի բացարձակապես ոչ այլ լուրերը դրական չեն, այլ մենք ինչպես նախորդ բանախոսն էին այդ մասին այդ հաստատումները անում, Հայաստանի իշխանությունները կամ Հայաստանը պետական քաղաքականությունը միակողմանիորեն հնազանդվելու Ադրբեջանի կամքին բնականաբար կամ ադրբեջանացական տանդեմի միակողմանի հնազանդվելու իր շարունակական զիջումների քաղաքականությունը ամբողջովին Հայաստանն է։ Եվ հակառակ են բոլոր հաստատումներին իշխանության կողմից, թե իբրեքս, թե զբաղվում են գերիների վերադարձի հասով Հայաստանում, ավելի քան ակնհայտ է, որ այդ ուղղությամբ պետական պաշտոնական քաղաքականությունը գրեթե մատին չի խփում, և դա նրա ովքեր հետևում են մեր պաշտոնական Հայաստանի բանակցությունների երկխոսությունների միջազգային հարձակներում նրանց ուրեմն ցարքին, բացարձակապես նրանց խոսույթից իսկ նկատել են նախ և առաջ վարչախմբի կարգախին Փաշինյանին և ապուս նախարարին, որոնք պիտի որ իրենց մանդատի բերումով առաջինը նրանք այդ հարցը բարձրացնեին, բացարձակապես նրանց խոսույթում չկա գերիների վերադարձի հարցը։ Եվ ուրեմն, ինչպես նախորդ բանախոսները պնդեցին, մենք ոչ թե ունենք խաղաղության բոսընթաց, որով մեկ անգամ երկրորդ հասապենք, որ խաղաղության համաձայնագիրը ընդհանրապես նախ ստորագրված է, եւ դեռ ոչինչ չի նշանակում, եւ չի կարող լինել խաղաղություն, երբ որ այս պահին մենք ունենք Հայաստանում Հայաստանի զգոն պաշտոնական տերալներով մասում 2.5 կմ տարածքով կուպացված ադրբեջանական զինվորական ուժի կողմից, եւ այս պահին Ադրբեջանի բանտերում են Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, մարդիկ, ովքեր կերտել են անկախությունը Արցախի մասին, ովքեր նաև Հայաստանի երբեք, երբ խոսում են Արցախի մասին, չպետք մոռանալ, որ Արցախը Հայաստանի անվտանգային հնարանն է, և Արցախը հանձնենք, երբ այսպես հանգիստ ապրենք, երբ խոսույթը թշնամական խոսույթներ շատ է, և այսօր թշնամու Հայաստանի տարածքային պահանջներին վերաբերում, Այս ամը մեն մասին նա խոսում, որ Հայաստան ոչ մենք սախաղաղություն, այլ Հայաստանի իշխանությունները բորդ է դրել է կամը կատարի և այսպես, ինչ ասեմ, սողոսկող կապիտուլացիայի մի իրավիճակում ենք մենք գտնվում, երբ Հայաստանի ծուղակի պահանջների լեզվով կորզում է Ամերիկ, երբ մեր իշխանությունները պատրաստ կամ են ապուրը պահելու համարձակ ածած իշմի, մոռանալով նաև գերիների խնդիրը։ Իմ ուրեմն խոսել Բաքվի բանտերի նորությունների սա ինչ վիճակում են ներդերները, նախ է բարաջ խոսել էլ մասին, որ որևէ Բաքվոն մերժել էր, որևէ միջազգային կազմակերպության դիտորդաբար առաքելության ներկայություն ուրեմն Բաքվում և ուրեմն ամբողջ դատական գործընթացը վստահ եմ, որ բոլորը գիտեն, տեղի ունեցել փակ դռների գետում այն իմաստով, որ իրենք իրենց համար դատել են, որոշներին տվել են 20-25, որոշների ցեկյանս նշանակում է դատապարտել, և նույնիսկ երկար ժամանակ բասաբանական այնքում է, որ աշխատում է դերիների և միջազգային ադաններում բերի բասաստա, այդ հարցը ընդամենը վերջերս կարողացան բոլոր շտատաբջերներ ձեռնվել է։ Բայց ես ուզում եմ նաև մի բան ասել, և Դավիթ Բաբայանի խոսքով Դավիթ Իշխանյանը Ասախի Հանրապետության վերջին ազգաժողովի վերջին նախագահը, դեռ Ռուբեն Վարդանյանը, Ռուբեն Բաբայանը, վերջերս շատ դիպուկ մի բան ասեցին, որ մենք բրանտում ենք, բայց ցանկած չենք։ Եվ հաբելի քայլերով քանդվում Հայաստանն է։ Ուրեմն Հայաստանի պաշտոնական իշխանության օրակարգում գերիների վերադասը չկա, դա պիտի հստակ օրեն իմանա։ Դրան ավելացնեմ նաև այն, Հայաստանի պաշտոնական Հայաստանի նպատակադրումը միջազգային այցաներից վերցնել 5 հայսերը, որոնք մարդիր օգտվում են կադրատարանի և կադրատարանին վերաբերում։ Սա մի բանի մասին նախոսում, որ մեր գերիները հատկապես ռազմաքաղաքական ռեկավարության մասին ես կատուտում, ինչու են շեշտում բոլորը համասար են մեր հայրենակիցները, հիտավ վերադարձը մեր համար օրակարգային առաջնահերթություն պիտի լինի, բայց հատկապես ռազմաքաղաքական ռեկավարության վերադարձը ավելյալ կապիտալ ու քաղաքական կապիտալ ունի իր մեջ, և ես թույլ եմ տալիս այդ հաստատումը անել, որ նաև Հայաստանի իշխանությունների քաղաքական շահի ինչի համապնում նրանց վերադարձը Հայաստան, որտեղ բնականա, որ նրանք ուրիշ արժեք մենը կատուննամ, թե Ռուբեն Վարդանյանին, թե Դավիթ Իշխանյանը և ռազմաքաղաքական Մարկոս Սահակյանն, Արկադին և բոլորը, ովքեր պատմություն են կերտել մեր սնելով մեր արժանապատվությունը, բայց սա միայն պատմության մասին չի, սա նաև մեր բանախոսները ասացին, սա նաև Հայաստան համահայկական իրավունքների, հենց հատկապես իրավունքների մասինը, և դա պետք է տեղադրել ես միլովին համաձայն են նախորդ բանախոսի հետ, որ սա զուտ հենց ենթա ու պարզ ինքնորոշման խնդիր չէր Արցախյան, ասական դիր ինքնորոշման խնդիր չէր, մենք գիտենք որտեղ այնտեղ որտեղ կա թուրքական ձեռագիր, իսկ Ադրբեջանը թուրքական ձեռագիրը մեկն է, քաղաքական նպատակադրումները մեկը, այնտեղ կա Հայաստանի կամ հայկականության ոչնչացում։ Եվ այդպես դա ինքնորոշման իրավունքի այն կողմ Արցախի ազատագրումը կամ քաղաքական ինքնորոշումը նաև գոյաբանական էքզիստենցիալ խնդիր ունի, որովհետև Ադրբեջանը Բաքվի ջարդերից մինչև Սումգայիթի ջարդեր, որոնք նախորդել էին մեր շարժմանը, մեկ բանի մասին էին, Հայաստան հայ ժողովուրդը Արցախ բնիկ արցախցիները ցեղասպանությունից փրկվելու հետադրա ոչնչացումից։ Իսկ որ Ադրբեջանը ցեղասպան երկիր է, նաև ամենօրյա վարկով է դրսևորվում, իր այսօրվա վարկով, որովհետև այսօր հետևողականորեն պետական քաղաքականության մակարդակով Արցախի Հանրապետությունում տեղ ունեցող մշակութային ջարդը ցեղասպանության կոմպոնենտ է, և այլ ավելի իրենց ձեռքով ապացուցում այն, որ նրանց բաղում իսկ շատ զաղուտ լսված է։
1: Այո, արցախցիների, ուրեմն բռնագաղթված արցախցիները ինչ պայմանների մեջ կապրին այսօր Հայաստանի մեջ։
2: Նաև պաշտոնական տվյալներից պիտի օգտվեմ և ասեմ, որ պաշտոնական տվյալներով 115,000-ի մոտ բռնագաղթվածներ, բռնի տեղահանված ուրեմն արցախցիներ ունենք, որոնք բազմաշերտ խնդիրների են առնչվում, ատելության խոսքից սկսած Եվ այդ ատելության խոսքի տարածող այս իշխանություններն են, ատելության խոսքից մինչև սոցիալական, տնտեսական, մշակութային խնդիրներ, հոգեբանական վերակազմում եւ այլն, եթե այս ամբողջ խնդրակազմի մեջ ես առաջնահերթություններ սահմանեմ, առաջինը բնականաբար բնակարանային խնդիրն է, եւ հակառակ որ անց 2025 թվականին կառավարությունը հայտարարեց 25,000 ընտանիքների համար բնակարանների հավաստագրման այդ մեխանիզմը հայտարարեց, այսօրվա պատկերային է, որ ընդամենը 31%-ն է վերցրել հավաստագիրը և 19%-ը չի իրացրել, այսինքն ծրագրի մոտավորապես 35%-անոց կատարողական կա, որովհետև այս ընթացակարգ և 17,200 ընտանիքի չի հասել այդ փուլին, որ վերցնեն հավաստագիր և մտածեն բնակարան գնելու մասին, բայց միայն հավաստագիրը խնդիր բավարար չի, որովհետև աշխատանք այսօր ունեն Արցախը, եթե հաշվի առնենք 115 կամ 120 000 թիվը, ելակետային ընդունենք, այսօր աշխատանքով բավարարված են կամ աշխատանքի խնդիրը լուծել են ընդամենը 25,000, որոնք 35%-ն է մոտավորապես։ Մեծագույն խնդիրներ են, ինչպես ասացի, մասնագիտական վերապատրաստումները, որովհետև մարդիկ այնտեղ պետական ծառայողներ են եղել, պետական պաշտոնյաներ, ուսուցիչներ, չգիտեմ, այլ պետական ծառայողներ եւ այլն, որոնք Հայաստանում ինքը Հայաստանը գործազրկության մեծ խնդիր ունի, եւ նրանց աշխատանքի տեղավորման կամ վերապատրաստման այդ խնդիրները կարծես թե լուծված չեն։ Ժամանակավոր դրամական աջակցություն էին դրամադրում դեռևս 23-24 թվականներին, հետո ժամանակավոր դրամական աջակցությունը 40,000 եւ այլն, դրանք վերացան եւ հիմա իբրև թե երկարաժամկետ աջակցությունն է, որը շատ հասանելի չի գրեթե 80%-ին։ Վարձավճարի փոխհատուցում կա, որը դարձյալ 1000 մի իրավական, տեխնիկական խնդիրներով չի իրացվում ըստ պատշաճի, եւ նաեւ քաղաքացիության խնդիրը, ամենամեծ խնդիրը ինտեգրացվելու հետ կապված քաղաքացիություն ստանալու եւ չստանալու խնդիրներ, եւ որովհետեւ շատ արցախահայեր խուսափում են նաեւ քաղաքացիություն ստանալու, որովհետեւ փախստականի կարգավիճակ կա, եւ ամենակարևորը արցախցին ունի ետ վերադառնալու, վերադարձի իրավունքը, սեփական հողը, հայրենիքը, որպես native population, այսինքն 3,000-ամյա, 4,000-ամյա իր հողը, ընտանիքը, գույքային իրավունքներ իրացնելու խնդիր ունի, եւ հոգեբանորեն շատ դժվար է կտրվել, ասել լավ, էջը փակված է, ինչպես է թշնամական խոսույթը կա, չպիտի վերադառնամ, դա էլ է կաշկանդում, եւ այսօր քաղաքացիությունը Հայաստանի Հանրապետության ստացել է ընդամենը արցախայցյան 35%-ը, որտեղ այդտեղ նույնպես իրավական բազմաթիվ չլուծված խնդիրներ կան, եւ նաեւ հոգեբանական խնդիր, որի հետ պետք է առրեսվել, լուծել եւ հասկանալ։ Մեզ համար միգուցե շատ ճիշտ, այո, մենք ենք հայրենիք կորցնել, բայց այդ առաջին հարվածի ցավը արցախցունը, որը 3,000-ամյա, 4,000-ամյա հիշողություն ունի գենետիկ, սեփական հողի, եւ մեկ էլ ասես էջը փակվել է, վայրագույրը քաշես եւ ասես ինտեգրացվի Հայաստանում, դա ուղղակի անկարելի խնդիրներից մեկն է։ Ուրեմն ես առաջին դից կբերեի նախ վերադարձի իրավունքը։ Արցախայությանը շատ եմ շփվում, եւ ես ասեմ, որ նրանց ճնշող գերակա մեծամասնությունը ապրում է վերադարձի իրավունքը իրացված տեսնելու քաղաքական մարդկային այդ ժպտումով, որը ցավոք ստես իշխանությունները դարձել փակված են համարում, բայց փառք Աստծո, որ համահայկական մեծ ընտանիքում, ինչու՞ չէ նաև Հայաստանում, կա հայ այն տեսակը, որը պայքարում է Արցախի վերադարձի իրավունքի համար։ Ես այստեղ, եթե մի շղթ հայով ամփոփեմ, պիտի ասեմ, վերադարձի իրավունքը առաջին գծում, հետո գալիս է բնակարանային խնդիր, աշխատանք, եկամուտ եւ մյուս կարևոր խնդիրը՝ կայունություն։ Նույնիսկ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները այս մշակույթում, քաղաքական իրականության մեջ ամենօրյա ցնցումների, մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումների, քաղաքական բռնաճնշումների մթնոլորտում, վախի մթնոլորտում, սկի Հայաստանի քաղաքացիները վաղվա օրվա նկատմամբ վստահություն չունեն, եւ մենք ապրում ենք մի ռեժիմում, որ չգիտես համավարքյան դուրտով կխփի, որ անվտանգային ծառայությունից եւ քեզ ազատությունից չի զրկի, եւ նույնիսկ հիմա ես ասեմ, որպես հանձնաժողովի ժողովի նախագահ, ազգային ժողովի պատգամավորից վստահ չեն, որ այս վարկյանին ասենք թե ինձ չեն լսում, չեն տեսագրում, մենք ապրում ենք մի հասարակության մեջ, որտեղ Ես իհարկե անձնական վախը չունեմ, որտեղ գիտակցական է իմ ընտրությունը, իմ քաղաքական պայքարի ընտրությունը, բայց մենք ապրում ենք մի միջավայրում, երբ որ հայ մարդը հայ հետ խոսում է, հեռախոսը թաքցնում է, արդյոք կամ շշուկով են խոսում, դուք պատկերացնում եք, այս 37-ի համընդհանուր միջավայրում Արցախահայության իրավունքները ինչպես են պաշտպանված Հայաստանում։ Երբ որ այս է իրականությունը, ցավոք սա դա իրականությունն է։
1: Հովհաննես Գևորգյան, գիտենք, որ Ֆրանսիայի մեջ նաև ուրեմն աշխատանք կտարվի Բաքվի գերիների ուղղությամբ։ Գրնակ մեզ տեղեկություններ փոխանցել այս ուղղությամբ։
0: Խոսքը մեր պատանդների մասին է, մեր ռազմագերիների
1: մասին։
0: Տեսեք, այս այն աշխատանքը, որ տարվում է, ավելի տեղեկատվական աշխատանք է, որովհետև մեզնից որևէ մեկը մեծ հույսեր չի կապում, որ Բաքուն այս աշխատանքի արդյունքում պիտի ազատ արձակի մեր ռազմագերիներին, որովհետև գիտենք Բաքվի ռեժիմի վարչակարգի ինքնությունը, և գիտենք, որ դրանք պատվիրված դատավարություններ են, հիմա փաստաբաններ կան, որ գործը արդեն Եվրոպական մարդու իրավունքների դատարան են դիմելու, և դա ինչ-որ տեղ հույս է արտնացնում բոլորիս մոտ, որ կարող է որևէ ձևով փոփոխություն մտցնել իրավիճակում, դա էլ խորը կասկածանքով եմ ասում, որտեղ ի վերջո նորից գործունենք ադրբեջանական իշխանությունների հետ, որը մեկ անգամ եւս նշենք, որ ազատ հասարակություն չէ, ժողովրդավարական հասարակություն չէ, և ադրբեջանի նախագահը նույն ինքը հրապարակային հայտարարել է, որ վերջերս անվորում, որ Եվրոպական մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի դատավորների որոշումները իր համար արժեսուրկ են, որտեղ այդ դատավորներին ինքը չի նշանակել մեկ այլ գործով, և սա ցույց է տալիս այս պետության վարկը միջազգային իրավունքի, միջազգային նորմերի կամ միջազգային ազգերի ընտանիքի կողմից, մեծ ընտանիքի կողմից, որ որդեգրված սկզբունքների, սակայն այն աշխատանքը, որ տարվում է, որպեսի մենք ինքներս չմոռանանք նաև այս մեր գերիներին, իրենց ընտանիքները իրենց նաև զգան աջակցված, հենարան գտնեն այս տիպի ձեռնարկներում, որոնք հնարավոր է հույս են արտնացնում ընտանիքներում, որը խիստ կարևոր է այս ընտանիքների համար։ Ես ինքս բախտ ունեմ մեր գերիների ընտանիքների, որոշ ընտանիքների հետ կանոնավոր կապ ունենալու, և յուրաքանչյուր օր իրենց համար կարևոր է, յուրաքանչյուր օրը հույսի աղբյուր է արթնանալիս, յուրաքանչյուր բառը, յուրաքանչյուր բան, որտեղ հույսը չեն կորցնում, և շատ լավ է, որ այդ հույսը չեն կորցնում։ Մեր աշխատանք ավելի, այսպես ասած, քաղաքական է, ինչպես նշվեց ազգային ժողովի
1: սենատ։ Հիմա խոսենք քաղաքականի մասին։ Ուրեմն քաղաքական դեմքեր շատ մոտ են, ֆրանսական քաղաքական դեմքեր շատ մոտ էր կհետևին հայ գերիներու հարցերով, և մտահոգ են Արցախի ապահով, արցախցիների ապահով Արցախ վերադառնալու նյութով։ Երբ կտեսնենք, թե Ֆրանսիայի ազգային արտաքին գործոց նախարարությունը մեկ ցուցահանդեսի համար ինչ կեցվածք ունեցավ, արդյոք ավելի չէ դժվարացած աշխատանքի աշխատանքը Ֆրանսիայի մեջ,
0: վստահաբար, որովհետև այսօր ուրեմն երկու հարթության մեջ են գտնվում, առաջին հարթությունը, եւ որը երբեմն անգիտակցաբար, և հաճախ իմ կարծիքով գիտակցաբար մեկը մեկին միաձուլվում են հարցը կարճելու նպատակով, երկու հարթության մեջ են գտնվում, մեկը Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության գործընթաց, որ կարող ենք հավատալ, կարող ենք չհավատալ, կարող ենք քաջալերել, բնականաբար պետությունները փորձում են քաջալերել, որովհետև խաղաղությունը ինքնին արդեն արժեք է, բայց նաև ավելացնեմ, որ լավ կլինի, որ խաղաղությունը տևական լինի, այլ ոչ թե ընդամենը քաղաքական կարգախոս դառնա, տարբեր անձանց, տարբեր խմբերին հանգստացնելու համար։ Եվ երկրորդը, ուրեմն, իրավունքների հարց է։ Բայց այս իրավունքները ես չի ուզենալ, որ մենք ավստրատ ձևով ընկալենք, ասենք իրավունք է և այդ իրավունքից մեզ զրկել են և դա ողբերգություն է։ Ինչով են կարևոր իրավունքը։ Եվ ես այստեղ, եթե ինձ թույլ տաք, խորապես համոզված եմ, որ իրավունքը կապված է ավելի խորը խաղաղության հետ, խաղաղության հեռանկարի հետ, քան այն փաստաթուղթը, այս կամ այն փաստաթուղթը, որ կարող են որևէ քաղաքական գործիչներ ստորագրել։ Խաղաղությունը առաջին հերթին ձգտում է, ժողովուրդների ձգտում է, այլ ոչ թե միայն մի փաստաթուղթ, որի տակ ստորագրում են երկու անձ։ Այսպես ասեմ, վերցնենք մեր հարաբերությունները, մեր ազգի հարաբերությունները, այսինքն հայ ազգը Թուրքիայի կառավարության հետ։ Մինչև այսօր մենք, եթե ճիշտ եմ ընկալում, խնդիրներ ունենք, չենք կարողանում էջը շրջել, այսպես ասած, ցեղասպանության, չենք կարողանում ասել ինքներս համուզել, որ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորումը տնտեսական առումով լավ կլինի մեզ համար, հոգեբանական առումով լավ կլինի, որտեվ կմոռանանք այս ցեղասպանության հարցը, մեր երեխաներին կձերբազատենք այս դժվար հարցից, իրենք էլ կկենտրոնանան իրենց ուսման, իրենց հաճույքների, իրենց հեռանկարների, իրենց ապագայի վերաբերյալ, բայց ինչու չենք անում, ինչու չենք անում, ինչու 110 տարի հետո դեռևս մենք շարունակում ենք պայքարել և խաղաղությունը այդպես էլ մուտք չի գործում մեր սրտեր կամ մեր գլուխներ, ինչու մեր սրտերը մինչև այսօր չեն խաղաղվում։ Առաջին պատճառներից մեկը իհարկե Թուրքիայի շարունակվող քաղաքականությունն է, ժխտողականությունը եւ այլն, բայց նաեւ դրա հետ մեկտեղ, որովհետեւ անարդարության զգացում կա, անարդարության զգացումը եւ անարդարությունը, ոչ միայն զգացումը, սերունդ է, սերունդ է փոխանցվում, սերունդ է, սերունդ, եւ կառավարությունները չեն կարող դա դրան դեմ հանդիման լինել։ Այսօր արցախցիներին ասվում է փակեք էջը, լավ, կարող ենք այդ ասել կարգախոս քաղաքական էջը, սերունդ է, սերունդ փոխանցվելու է այն անարդարությունը, որի զոհն են նրանք։ Եվ ես անարդարություն եմ ասում, պարզապես բոլորս նաև հասկանալ, շեշտում եմ այս բառը, որ անարդարությունը դա հանցագործություն է, որ կատարվել է, ասենք 110 տարի առաջ Թուրքիայի և 3 տարի առաջ Ադրբեջանի կողմից։ Պարզ պարտություն չէ, որ Արցախի կամ Հայաստանը, Արցախը կրել են այս պարագայում, հանցագործության զոհ են։ Յուրաքանչյուր հանցագործություն պետք է պատասխանատվություն ունենա, և պարզապես մեր խնդիրներից մեկը ցեղասպանության առումով, որ դատարանները չեն քննել այս հարցը, չեն որակել սա որպես ցեղասպանություն, և ժամանակի ընթացքում դարձել է դա վերսիա, տարբերակ։ Թուրքիան իր տարբերակն ունի իրերի, հայ ժողովուրդը իր տարբերակն ունի, մեկ ասում է ցեղասպանություն, մյուսը, և այսօր մեզ տանում են նույն ճանապարով էթնիկ զտումից հետո, բռնի տեղահանումից հետո, ասելով, իրավական հարթության մեջ հարցը որակավորում ստանալը շատ կարևոր չի, կարևորը թերթ շրջելն է էջը։ Լավ, էջը շրջենք, ով է այն երաշխավորը, որ մեր հարաբերությունները ի վերջո խաղաղվելու են ադրբեջանցիների հետ, ի վերջո մեր սրտերը խաղաղվելու են, ի վերջո մեր գլուխները խաղաղվելու են, ով է դրա պատասխանատուն։ Խաղաղությունը, հավատացեք ինձ, միայն քաղաքական կարգախոս չէ, և քիչ առաջ խոս գնաց պատասխանատվության մասին, պատասխանատու անձիկ մի քիչ խորն են նայում հարցերին։
1: Լիլիթ Գալստյան, օգոստոսի վերջավորության Հայաստանի ազգային ժողովի մեջ ականատես եղանք զարմանալի և անհավատալի խոսակցություններու Սփյուռքի վերաբերյալ, Արցախեն վերջ կարգը Սփյուռքինն է։
2: Ես այդ հարցին կպատասխանեմ, բայց ուզում եմ նախորդ հարցին կներեք շատ կարճ անդրադառնամ։ Այսօր բոլոր միջազգային ատյաններում կոնգրես լինի, ԵԱՀԿ խորհրդանական վեյաժողով լինի, ԵԽԽՎ եւ այլն, թեկուս Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարության կամ իշխանությունների հետ մեր խոսույթը դժվարացել է եւ նաեւ մեր իրավունքների պաշտպանությունը դժվարացել է, որտեղ նախ եւ առաջ Հայաստանի իշխանությունները, որոնց մանդատն էր մեր քաղաքական իրավունքների պաշտպանությունը, Հայաստանի իշխանություններն են հրաժարվել եւ ըստ էության լեգիտիմացնում են Արցախի ցեղասպանությունը։ Ես անարդարություն բառը չէի կիրառի, ես կկիրառեի ցեղասպանություն, որի իրավական եւ քաղաքական գնահատականը, թե իրավական եւ քաղաքական գնահատականը դրված է եւ Հայոց ցեղասպանության առնչությամբ եւ նաեւ Արցախի առնչությամբ։ Այո, Ալիևը մերժում, ասում է, միջազգային իրավունքը մերրել է, միջազգային ինստիտուտներ չկան, ես դրանց հետ նրանց արհամարում եմ, բայց եթե նորմալ արժանապատիվ ազգային պետական իշխանություններ ունենային, այս բոլոր միջազգային հարձակները նաև դրա համար էին, նաև միջազգային ատյաններում մեր դատերը նրա համար էին, այդ հինգ հայցերը նկատում եմ, որտեղ մեր իրավունքները պաշտպանվեին, այնպես որ թե իրավական, թե քաղաքական գնահատականները նախ եւ առաջ Թուրքիայի դատարանն է իր ցեղասպաններին Թալյաթի եւ այլի վճիռը կայացրել որպես ցեղասպանության անցակցություն, քաղաքական եւ իրավական գնահատականները տրվել են, բայց ինչու ենք մենք նախորդ իշխանությունների կողմից որքան էլ քննադատենք, այս կողմերով իսկ մենք քննադատել ենք եւ կքննադատենք, բայց քաղաքական արտաքին օրակարգում Արցախի եւ արցախայության իրավունքների պաշտպանությունը եւ գերիների պաշտպանությունը չեր կարող չլինել Հայաստանի պետական իշխանությունների կողմից տարվող ուրացման կամ կապիտուլացիայի քաղաքականությունը դժվարացնում է հայ-թուրքի աշխատանքը։ Եվ երբ որ այո խորհրդարանում հնչեցին մտքեր, կոնցեպտներ, որոնք ուղղակի աներևակայել են եւ դու սարսռում ես, որ դու ընդամենը 3 մետր հեռավորությունից լսում ես մտքեր, որ Սյուրքի ինչքան ցուլանա, այնքան Հայաստանի շահինա դա ծառայում։ Գիտեք, տեսեք, խաղաղությունը կարևորվեց, թե որքան կարևոր է խաղաղության խորքայնությունը, իհարկե խաղաղության դեմ չեն կարող խոսել, բայց ինչ ջին եւ ինչ բովանդակություն ունի այդ խաղաղությունը, երբ որ խաղաղության նախաստորագրված համաձայնագրի, որքան հիշում եմ, 11 թե 17-րդ կետում Հայաստանը նախաստորագրել է եւ հանձնառություն է վերցրել, ուրեմն պայքար տանելու ռևանշիստական ուժերի դեմ, իսկ այդ ռևանշիստական ուժերը պահանջատեր հայ մարդն է, պահանջատեր քաղաքական ուժերն են, Սփյուռքը ամբողջության մեջ, որը երբեք չի հրաժարվի, որտեղ ուզում եք անունը դրեք անարդարություն, բայց ինձ համ դա ցեղասպանությունն է, անարդարությունը մեղմ բառ այս կոնտեքստում ես երբեք չեմ օգտագործի, բայց քանի դեռ կա Սփյուռքը, Սփյուռքի քաղաքական կազմակերպությունները, հասարակական կազմակերպությունները, հայ եկեղեցին, որը սրբադասել է, ուրեմն ցեղասպանության զոհերին պահանջատերը եւ ինքը հաշտ չի իր հիշողությունը ջնջելու, իր հայրենիքը ջնջելու, իր ինքնությունը ջնջելու հետ, Ադրբեջանի համար վտանգ ենք, եւ Ադրբեջանի Ալիևը հայր որդին, երբ որ միշտ ասում էին հայ ժողովուրդը չունի նավթ, գազ եւ այլն, բայց ունի հայ Սփյուռք եւ հայկական ուժեղ լոբին, ուրեմն ավելի ծանր են գնացել, այսօր Փաշինյանը լծվել է այդ օրակարգի ծառայությանը, ինչու է այսօր խոցվում հայ առաքելական եկեղեցին, որովհետև ինքը պատմական հիշողությունից եւ իրավունքներից չի հրաժարվել եւ չի հրաժարվի, որովհետեւ հայ առաքելական եկեղեցին այս 3 միլիոն հայաստանցիների եկեղեցին չի, համայն հայ առաքելական եկեղեցին հայաստանյաց եւ հայ ժողովրդի, նույնը Սյուրքին է վերաբերում, եւ ես խզում եմ, որ պետական քաղաքականության մակարդակի է դարձել Հայաստան-Սյուրք խզումը եւ Սյուրքի նոր վերաձևման այս օրակարգը մեկ նպատակ ունի՝ թուլացնել մեր ազգային պետությունը, թուլացնել ազգային պետությունը։ Իհարկե սա Թուրքի թշնամական օրակարգ է, որին ծառայում է մեր իշխանությունները, եւ ոչ մի պատահական նարատիվ խորհրդարանում չի բերվում։ Ցանկացած նախադասության թիկունքում հետո գալիս են գործողությունները։ Ցավոք սրտի մենք այսօր ապրում ենք այն Հայաստանում, որտեղ ազգային ժողովի ամբիոնից երկրի վարչապետը հրահանգ է տալիս, սա անել, նա անել, սրան վատ բառը չեմ օգտագործի, բառապաշարից խնայում եմ մեր ունկնդրին, բայց Սփյուռքի եկեղեցու ավանդական կուսակցությունների թուլացումը կամ նույնիսկ կազմակերպումը այսօր թուրքական օրակարգա, որին ծառայում է Հայաստանի իշխանությունները, սա ռազմավարական խորություն ունեցող օրակարգա, ռազմավարական խորություն թուլացնել հայկականությունը, եւ ինչքան ապիկար քաղաքականորեն տհաս պետք է լինել չհասկանալու համար, որ մեր ուժայնության աղբյուրը մեր միասնականությունն է, եւ ես հիմա ստիպված եմ տարիներ շարունակ ես ունեցել եմ այն հաստատումը, որ Հայաստանի ուժայնությունը Սփյուռքի ուժայնությունն է նաև, բայց այսօր տեսնում ենք, որ Հայաստանը այնքան նահանջների մեջ է, որ ընդհակառակը գոնե Սփյուռքը պիտի ամեն ճիքով զորաշարժով բարձր քաղաքացիական քաղաքական ազգային գիտակցումով վերակազմավորվի, վերաուժեղանա, որովհետև Հայաստանի լինելությունը այսօր ցավոք ստի երակը, զարկերակը հակառակ ուղղությամբ պիտի աշխատի։ Եվ չպիտի տրվենք Հայաստանից նետվող թշնամական նորակարգերին, խորացնելու մեր վիհը, հասկանում եք, որտեվ Նիկոլ Փաշինյանը իր դաշտը մաքրում է, քաղաքական ուժերին առաջնորդներին մտցնել բանդերը, լրացնել վախի մտնելուց Հայաստանում, հայ եկեղեցին կազմականդել, չլսված բան վեհապար հայրապետին հասցնել դատարան, չլսված բան այս խոսում եմ եւ փշակաղվում եմ այս երևույթի զազրելիությունից եւ անընդունելիությունից, եւ Հայաստանից ապամոնտաժել Սփյուռքը, երբ որ Շվեյցարիայից եկել 3 տարի առաջ էր, կարծեմ, ես Շվեյցարիայի համայնքի առջև հայտարարեց բաց ճակատով, հայտարարեց, որ ինքը Հայաստանի Հանրապետության միայն վարչապետն է եւ գործ ունի Սփյուռքի հետ, սրանք շարունակական քաղաքական գործընթացներ են թուլացնել հայկականությունը, հայոց պետականությունը, եւ մի գին երևի, մի գին ունի պահել սեփական աթոռը, եւ այս Հայաստանում, եթե այսօր նա պաշտոնական իշխանությունն է, մի թիվ ասեմ, Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր խմբակին ձայն է տվել Հայաստանի ընտրողների, ընտրության իրավունք ունեցողների 29%-ը միայն, եւ ինքը հայ ժողովրդի անունից խոսելու իրավունք չունի նաեւ բարոյական եւ քաղաքական։ Ի վերջո հայ ժողովուրդը մենակ Հայաստանի 3 միլիոնը չի, հայ ժողովուրդը մենք բոլորս ենք, Հայաստան եւ Սփյուռս աշխարհը, եւ ես ուրախ եմ, նաեւ որ Սփյուռքում այդ ընդվզումը կա, արթնացումը կա, որտեղ չի կարող Սփյուռքին իրավունքներից եւ պատմական հիշողությունից բաժանվել, սա ինքնասպանության ճանապարհն է։ Ես հավատում եմ մեր ուժին, ես հավատում եմ, որ այդ բոլոր թշնամական ծրագրերը, նարատիվները պիտի մերժվեն, եւ այո, տարիներ շարունակ խաղաղության տակ կարելի է թաքնվել, բայց հասկանանք, այդ խաղաղությունը Սյունիքի կորուստն է, ջերմուկից զավթած հողերն են 250 մետր ամբողջ արևելյան սահմանի վրա, պաշտոնական թիվն եմ ասում, իրականը մենք չգիտենք, Ադրբեջանի շարունակական դիրքային առավելությունները, որ հետո բացահայտում ենք, սրանք խոստովանում են կամ չեն խոստովանում, թե մեր գերիների կեղեքումը Ադրբեջանի բանտերում, չի կարող գերիների, այո, հրաշալի է Ֆրանսիայում, այստեղ այնտեղ գերիների համար մի ամբողջ ընտանիքը պայքարում է, քաղաքական եւ ազգային ընտանիքը, հայկականությունը, բայց եթե գերիների մեր օրակարգը Հայաստանի իշխանությունների համար առաջնահերթություն չի, մեր պայքարը քառակի կամ հարյուրապատիկ դժվարանում է Հայաստանի պաշտոնական քաղաքականությունը, այլ ծառայությունները մատուցում թուրք-ադրբեջանական տանդեմին, եւ դա հստակ է։
1: Հովհաննես Գևորգյան, դուք նաև Արտումների լիգուն տարիներ շարունակ, տասնամյակներ շարունակ Սփյուռքի մեջ աշխատած եւ կաշխատեք արցախցիների, նաև հայ ժողովրդի արտար դատի նկատմամբ, դուք երբ լսեցիք ազգային ժողովի մեջ նման խոսակցություն, ինչ եղավ ձեր հակազդեցությունը, ինչ զգացիք
0: Սփյուռքի կարևորության վերաբերյալ
1: կամ հակառակը?
0: Տեսեք, ժպտում եմ, ռադիո ունկերդիները չեն տեսնում, դա ինչպես ասեմ, նախ անձնական փորձից սկսեմ, որ ինչպես նշեցիք, ավելի քան 20 տարի ես աշխատում եմ Ֆրանսիայում, եւ 20 տարի շարունակ ամեն օր զգացել եմ Սփյուռքի հայերի օժանդակությունը, ինչպես ես սովորաբար ասում եմ, ինձ թևեր են տալիս, որպեսզի այդ թևերով թռչել եւ անձիկ տալիսին իրենց ժամանակը, իրենց կարողությունները, իրենց խորհուրդները, իրենց ֆինանսները, անվերապահ կամավոր ձևով ձեր կողքին կանգնում են, ձեր ասելով Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչների, Արցախի Հանրապետության ներկայացուցիչների, եւ անվերապահ իրենց օժանդակությունն են բերում այս հարցին։ Կուզենայի մեկ, ընդամենը մեկ բան հիշեցնել իմ բոլոր հայրենակիցներին, որոնք Հայաստանում են այսօր բնակվում։ Սփյուռքի հայությունը կամավոր է անում այն, ինչ որ անում է։ Եթե մեկ անգամ իրենց կյանքում, մեկ անգամ գետ Հայաստան անունն են տալիս որևէ հեռուստատեսչյան հարթակից, որևէ ռադիո հաղորդման ժամանակ, որևէ ցույցի ժամանակ, ընդամենը մենք մեր գլուխները պիտի խոնանենք այդ մարդկանց, որտեղ պարտավոր չեն, պարտավոր չեն, ի տարբերություն հայաստանյան, արցախյան, նախկինում պաշտոնյաների, որոնք աշխատավարձ են ստանում այդ բանը անելու համար, այսինքն որոնք ծառայության են այդ բանը անելու համար, սփյուռքը հայությունը կամավոր է անում, հիմա կարող է յուրաքանչյուրը գնահատական տալ, լավ է անում, վատ է անում, ինչպես է անում եւ այլն, բայց միևնույն ժամանակ հիշենք, երախտապարտինենք նախ կամավորության համար, եւ երկրորդը, եթե յուրաքանչյուրիս կարծիքով այնքան էլ լավ չի արվում, է շատ հեշտ է փորձել ուղղությունը տալ, երկխոսություն, ուրեմն ձևավորել սփյուռքահայ կառույցների, կառույցների հետ չեք ուզում, անհատների, անհատների հետ մասնագետների եւ այլն անձանց հետ, եւ սեփական փորձից ասեմ, բայց միայն սեփական փորձը չէ, դա օբյեկտիվ իրողություն է, շատ շատերն են այսօր պատրաստական իրենց այդ բոլոր կարողությունները նյութական, ուրեմն մտավոր, ժամանակային ռեսուրսները դնել ի սպաս Հայաստանի Հանրապետության հզորացման, հայ ժողովրդի հզորացման. Եթե այդ աշխատանքը մեր որոշ պաշտոնյաներ չեն կարողանում անել, դրանում սփյուռքը մեղավոր չէ, եթե իրենք իրենց ապիկարությունը բացատրում են, այդ դժվարությունները բացատրում են ասելով, որ սփյուռքի թուլացումը դա մի լուծում է, նայած թե լուծում ինչի նկատ ունենք, նպատակն է կարևոր, եթե այսօր նպատակ է դրվել ստեղծել Բաքու, Երևան, Անկարա մի առանցք, որի արդյունքում բնականաբար Հայաստանը պիտի կախվածության մեջ ընկնի Բաքվից եւ Անկարայից, ի հակադրություն Թեհրանի եւ Մոսկվայի, այս պարագայում այո, սփյուռքի թուլացումը այս նպատակին հասնելու համար կարող է եւ լուծում լինել, բայց եթե Հայաստանի Հանրապետությունը, նորից եմ ասում, վերադառնում եմ իմ առաջին հարցին, եթե մենք շարունակում ենք մտածել, որ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի քաղաքականությունը, այսօրվա Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի քաղաքականությունը վտանգ են իրենց մեջ սպառնալիք, վտանգ են ներկայացնում հայ ժողովրդի, Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, ուրեմն սփյուռքի թուլացումը բնականաբար նպատակին չի հասնում, այլ հակառակը դրան խանգարում է։
1: Հովհաննես Գևորգյան, անցյալ շաբաթվա ընթացքում տեսանք Ղազախստանի մայրաքաղաքի մեջ, ուրեմն Ալիև Փաշինյան հանդիպման ընթացքում երկու ղեկավարները ինչքան բարեհամբույր եւ սիրալիր էին միասին, ինչպես կարելի է ցեղասպանություն իրագործած բռնապետի հետ նման հարաբերություններ ունենալ։
0: Տեսեք, փորձեմ զգացականից մի կողմը անցնել, լավ, եւ ընդհանուր ձևով փորձեմ ձեզ պատասխանել։ Ակնհայտ է, որ մենք պարտուց պարտվել ենք ռազմական հարթությունում, եւ բոլոր պետությունները, բոլոր ազգեր իրենց պատմության ընթացքում ճանաչել են եւ հաղթանակի բերկրանքը եւ պարտության դաժան հետևանքները, եւ Հայաստանը, նաեւ Հայաստանին հետ ավելացնեմ Արցախը, անմասն չեն մնում, մենք էլ ենք ունեցել հաղթանակներ եւ մենք էլ ենք ունեցել պարտություններ, եւ սովորաբար պարտություն կրած պետությունը կամ պարտություն կրած ազգը շատ համեստորեն պարտությունից հետո լծվում է աշխատանքի, որպեսի կարողանա ստեղծել մի իրավիճակ, տնտեսական, դիվանագիտական, ռազմական, քաղաքական, որպեսի այդ պարտության հետևանքները քիչ առ քիչ փորձի վերացնել եւ հավասարակշռություն ստեղծել հաղթող պետության կամ հաղթող ուժի նկատմամբ։ Եվ այս գործընթացում ես շատ նորմալ եմ համարում այն հանգամանքը, որ այս ժամանակի շահումը որպիսի ձեր պետությունը, որպիսի ձեր ազգը վերագտնի իր ուժերը, վերագտնի իր միջոցները, այդ ընթացքում փորձվի այնպիսի քաղաքականություն տարի, որը այսպես սադրանքի քաղաքականություն չի, այսպես ասեմ. Բայց սա մեկ բան է, երբ որ պետությունը ինքը փորձում է ժամանակ շահել վերագտնելու իր ուժերը եւ իրեն հնարավորություն է տալիս վերագտնելու իր ուժերը իր սեփական ժողովրդի ձգտումներին հասնելու համար, մեկ այլ իրավիճակ է, երբ որ երկրի ղեկավարությունը սեփական ժողովրդին ասում է, եկեք ձեր ձգտումները նշաձողը իջեցրեք, որովհետեւ մեր պետությունը չի կարող իրեն համար տալ այն միջոցները, որ մենք կարողանանք մեր ձգտումները իրականացնել։ Այսպիսի բան շատ քիչ է լինում, եւ իմ կարծիքով շատ վտանգավոր է ազգի պահպանման, պետության պահպանման հեռանկարում, որտեւ ազգի ձգտումներ, որտեւ յուրաքանչյուր կառավարություն նախ ազգի ձգտումներ իրականացնելու համար է, եւ ոչ թե հակառակը, եւ ազգի ձգտումները իջեցնելը, նշաձողը իջեցնելը միշտ լի է, միշտ ան երևակայելի վատ հեռանկարներով, որտեվ այդ ազգի մեջ միշտ մարդիկ կգտնվեն, ինչպես հիմա է տեղի ունենում մեր իրականության մեջ, որոնք չեն համաձայնվի սեփական ձգտումների նշաձողը իջեցնելու, եւ դա առաջին այն քայլն է, որ ազգը կամ պետությունը սկսում է ներսից արդեն քայքայվել կամ պարակտվել, իսկ դա անխուսափելիորեն տանում է պետության եւ ազգի թուլացման, անխուսափելիորեն։
1: Լիլիթ Կալստյան, դուք կհավատաք արցախցիներու ապահով վերադարձին եւ ընդհանրապես ինչպես կտեսնեք ապագան։
2: Իդեք, ես իրավունք չունեմ չհավատալ վերադարձի իրավունքին, նախ որովհետեւ վերադարձի իրավունքը միջազգային իրավունքով ամրագրված իրավունք է։ Առաջինը այդպես, եւ ես հավատում եմ, ոչ թե հավատում եմ այդ իրավունքին, որովհետեւ ռոմանտիկ է, որովհետեւ այդպես կորեկտ է եւ պարզ պրիմիտիվ հուսադրության մասին է խոսքը, այլ կա միջազգային իրավունքը, եւ նաեւ ի դեպ ասեմ, որ Խորվաթիայի եւ Ոսնիայի մի խոսքով հարավսլավական վերջին փաստը գոնե վերադարձի իրավունքի իրացման, երբ որ հետ պատերազմյան իրավիճակում կնքվեց պայմանագիր, որը խաղաղության պայմանագիրը, որը նաև թեգերիների խաղաղության պայմանագրի մասին ախոսքը, որը թեգերիների վերադարձ էր, ուրեմն սահմանել իբրև առաջնահերթություն, եւ նաև տեղահաված բռնի այդ ժամանակը էր, հարուստական պատերազմում այդ կոնֆլիկտի ժամանակ բռնի տեղահանվածներ կնեպ տեղահանվածների վերադարձի իրավունքի իրացում տեղ ունեցավ, ուրեմն այդ պատերազմի, հարուստական պատերազմի ուրեմն արդյունքում։ Եվ ուրեմն ինչու Հայաստանի ինչու ես մեղադրում մեր իշխանություններին, որ բոլոր հնարավոր այո պարտվել ենք, ինչպես նախորդ իմ բանը մեր գործընկերը ասեց, բայց ցավոք ստի հայ ժողովուրդը չի պարտվել այլ օրվա իշխանությունը, եւ այդ պարտությունը քաղաքական վարքի եւ քաղաքականության նաեւ արդյունք էր։ Բայց հիմա հարցը դա չի, հարցը նա է, որ չի կարող նախ եւ առաջ լինել խաղաղություն առանց վերադարձի իրավունքի, եւ ինչու ամենավաճ սենարների, ամենահնարավոր քաղաքական սենարների մեջ ընտրել Բատագույնը։ Եվ ես մի բան եմ ուզում հիշել, երբ որ օգոստոսի 8-ին կնքվում էր այսպես կոչված համաձայնագիրը Թրամփի կնքա հայրությամբ, Թրամփը շատ է տեսագրությունները կա, ասեց Ալիևի մասին էր խոսում, ասում էր, այս ընկերը իր բառապաշարով ասում, այս ընկերը, այս դիտասարդը կամ չգիտեմ, այս լավ տղան ինձ հարգում է, ես իր հետ խոսելու եմ գերիների վերադարձի մասին, հիշում եք, դա շատ, ես ուղղակի խոսակցական լեզվով էր Թրամփը ասում, ես էլ այդպես եմ թարգմանում, հենց այդ բառապաշարով ասեց անգլերենով, որ հետը կխոսեմ գերիների հարցով, բայց դա նշանակում էր, որ պիտի նաև Հայաստանի իշխանությունները այդ պահին ընդամենը 10 սանտիմետր հեռու իրենից նստած Փաշինյանը պիտի ասեր, այո, պիտի օրակարգի հարց մտցնենք, բայց մենք տեսնում ենք կամազուրկ իշխանությունների, որոնք մեր ազգային շահերը չեն հետապնդում։ Ես հավատում եմ վերադարձի իրավունքին, որ բայց վերադարձի իրավունքը իրացնելու համար նախ եւ առաջ քաղաքական մոտիվացիա, քաղաքական առաջնահերթություն, քաղաքական նպատակադրում եւ ազգային շահի դիտակցող իշխանություն պիտի ունենա Հայաստանը, Հայաստանը պիտի ունենա դա։ Մենք չգիտեմ այս իշխանության կյանքը որքան կտևի, բայց այդ վերադարձի իրավունքը մեզանից, նախ պետությունները վերբալ մակարդակով չեն փակում, ինչպես Փաշինյանը հայտարարեց, երրորդ իշխանությունը փակված է, մենք չորրորդ ենք ստեղծում, պետությունները բառային մակարդակով չեն բացվում եւ չեն փակվում, պետությունը մենք ենք, հավաքականորեն հայ ժողովուրդն է, եւ մենք ենք որոշում, փակում ենք այդ դեճը թե չէ, եւ այդ թել չի, որ սենց կտրես գնացի մտա չորրորդ հանրապետություն, եւ ես հավատում եմ, որ ազգային պետական միտք, մտածողություն, ազգային պետական շահեր հետապնդող իշխանության պարագայում, մենք վերադարձի իրավունքը բոլոր հնարավոր ինստիտուտներով, միջազգային իրավունքի, միջազգային դատարանների, աշխարհը հիմա նոր ճարտարապետության մեջ է, աշխարհը քաղաքական շահերը հասկանում ենք, որ բոլորովին այլ բան են, Հայաստանին միայն այդ միջավայրը հետ պիտի հաշվի նստել, կա այս միջավայրը, բայց մեր խնդիրը պիտի լինի, որ աշխարհը քաղաքական խաղում մանրադրամ չդառնա, իսկ Հայաստանը մանրադրամ դառնալու ճանապարհին է եւ ամեն օր զիջումներ, բայց ես հավատում եմ ազգային պետական շահեր ունեցող իշխանության պարագայում մենք Արցախի վերադարձի իրավունքը դարձնելու ենք շատ այսպես առաջնահերթություն, եւ այդտեղ հասնենք հաջողության, որտեւ համաշխարհային փորձնել կա այդ ուղությամբ, եւ կարեւորը ունենալ թիկունքումը իշխանություն, որը դա կհետապնդի, իսկ մինչ այդ այո Հայաստանի ներազգային կյանքում քաղաքական ուժերի չպիտի դադարեն այդ մասին խոսելուց, եւ ուժեղ սփյուռքը մեզ նաեւ դրա համար է պետք, ուժեղ սփյուռքը նրա համար է պետք, որ հետապնդի ազգային պետական օրակարգերն ու շահերը։
1: Անչափ շնորհակալ եմ Լիլիթ Գալստյան այս շատ հետաքրքիր զրույցի համար, շնորհակալ եմ։ Սիրելի ընկերներ, իմ զրուցակիցն է հիմա Հարութ Սասունյանը, The Californian Courier-ի հիմնադիր խմբագիրը, որը Փարիզ կգտնվեր 3, եւ իր հետ հարցազրույցը ձայնագրեցինք IPTM-ի ստուդիոների մեջ, լսենք իրեն։ Հարութ Սասունյան, դուք նաեւ Հայաստան Արցախ հիմնադրամի նախագահն եք, ի՞նչ տեսակ աշխատանք կտանի այս հիմնադրամը։
3: Նրանց հիմնադրամը ստեղծված է Հայաստանի երկրաշարժին ի վեր 88-ին հետո, 89 թվականին սկսանք, եւ ամեն ամիս միլիոնավոր դոլարի տեղորայք կտրգենք, որտեղ մեր ժողովուրդը պետք ունի տեղորայքի, ամեն տեսակի շատ ծանր մահացու հիվանդներ կան, կանսեր, սրտի կաթված եւ այլն, եւ միլիոնավոր դոլարի կտրգենք, մինչեւ 37 տարի ես գործ կգնեմ, եվ Հայաստան գրգած ենք այս 37 դարվա մեջ 1 միլիար 117 միլիոն դոլարի օգնություն, որ համեստոր ենք նամասել, որ հազարավոր մեր հայրենակիցներուն կյանքը փրկած ենք, որտեղ տեղերը չլայն պիտի մահանային, տեղերում մեծ մասը Հայաստան քովիդին չունին, կաման շատ սուղ են, թանգ են, և ժողովուրդը դրամշունի, որ տեղերը ստանա կամ գտնե, ուրեմն իսկապես բարեսերական ազմագերպություն է, կօգնենք, որևէ վճարում չենք ստանար, ծրիորեն բաժնենք տեղերը։
1: Բայց ծրիապարկ ունենաք տեղերը, թե դուք կվճարեք տեղերուն համար։
3: Ուրեմն տեղերը մենք կգապվենք ամերիկյան հոշոր ազմագերպություններուն, և իրենք այդ տեղերը մեզ ծրիապարկ կդրամատրեն, որտեղ քանի որ մենք բարեսերական միություն ենք, իրենք իրենց նվիրատվները իրենց դուրքերեն կհանեն, դուրկազուրգ է, և այսպիսով 37 տարի մեզի այս 100 միլիոն դոլարի թեորայք ծրիապարկ կտան, և մենք Հայաստան կգրգենք։
1: Իսկ Արցախի վերաբերյալ ի՞նչ աշխատանք կտանի այս հիմնադրամը։
3: Ուրեմն հիմնադրամը այնքան է, որ Արցախը գոյություն ուներ, մենք կգրգենք թեորայք թե Հայաստան և թե Արցախ, Արցախի առողջապահության նախարարության և ընդհանուրներուն, ինչպես նաև Հայաստանի, բայց հիմա որ Արցախը այլևս ազերներուն ծերկն է, այլևս չենք կնարուն ամրան կրգել, ուրեմն մեր աշխատանքը կենտրոնացած է Հայաստանի վրա։
1: Այս ամրան վերջավորության, օգոստոսի վերջավորության տեսանք, թե ինչպես Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի, այսինքն նորընտիր ազգային ժողովի մեջ թիրախ դարձավ նաև սփյուռքը, Արցախեն վերջ կարգը սփյուռքինն է, ինչով սփյուռքը կխանգարե Հայաստանի Հանրապետության ներկայ իշխանություններուն։
3: Ուրեմն գլխավոր հարցը հետևյալն է, Փաշինյանը ինքը, որ անընդհատ քշերսը կխոսի ժողովրդավարության մասին, ժողովրդավարությունը շատ հերում է, մարդ մնե, ժողովրդավարություն չկա Հայաստանի մեջ, դիկտատորություն է, մեկ հոգի ամեն ինչ կորոշ է, ինքը ոչ կլսե իր խորհրդականներուն, նախարարներուն, ազգային ժողով, դատարաններում գրանք է, ոստիկաններում գրանք է, նահանգային մտիկչն էր, ոչ մեկում մտիկչն էր, ինքը ինքնուրույն, ուրեմն ընկան է, որ ինքը գուզե միագամ ամեն ինչ որոշել, եւ որ գրեստե, որ սպիրկի մեջ, որ մենք ավելի ազատ կնանք խոսիլ, մեզի չենք նար ծերպակալել պանդարգել, միակ բանը որ գրնանել եւ գնեն աջախ, մեզի սերցանգի վրա գտնեն եւ չեն ցկեր, որ Հայաստան այցելենք, բայց ատկեզատ չեն գնար ծերպակալել, չեն լրեցնել, ուրեմն իրենք թունդ հագարակ են սպիրկին, որտեւ սպիրկը հլու հոնազան չեն տարգվիր Պաշյանի հրահանգներուն։ Այդ է որ իրենք շատ զայրացած են սպիրկեն, եւ գուզեմ, որ սպիրկի կարևորությունը նսեմացնել, եւ սպիրկը այլևս խոս չունենա Հայաստանի մեջ, եւ ոչ միան ու պորսեն լրեցնել սպիրկի հետ կաբերը խզել, Պաշյանը նշանակած է Զարե Սինանին անունով մեկը, որ պետք է ճիշտ գործը անեն, պետք է ինքը գամուրջ անդրսանա սպիրկի Հայաստանի, բայց ինքը բոլոր գամուրջները կանտած է վերջին տարիներում սպիրկի և Հայաստանի, և հիմա սկսած են ավելի հերու երտալ, իսկապես շատ նեղացուցիչ և արդարոց կայլերու թիմել, օրինակ ընդրության օրը հունիսի 7-ին, և որ Մոսկովային որոշ Հայաստանի քաղաքացիներ, որ իրավունք ունեն քվեարկելու, և որ գուկային Հայաստան, իրենց ծերպակալեին գտանեին զինվորական վարժության 21 օր, կամ խանգարեին իրենց Հայաստան մուտքը, ասիկա շատ վիրավորական և օրենքի խախտում է, որտեղ քաղաքացիական դարական իրավունք է քվեարկելու իրավունքը, նաև հիմա սկսած են ավելի հերու երտալ, այն սպիրկահայերը, որ Հայաստանի քաղաքացի չեն, ուզեն քաղաքացի լալ, և ասկանդարի իրավունք ունեինք բոլոր սալ երտալու Հայաստան քաղաքացի լալու, հիմա նոր պայմաններ գտնեն, որ եթե մեկը ուզե Հայաստանի քաղաքացի լալ, պետք է Հայաստան փոխադրվի, և առնվազն 6 ամիս հոն ապրի, և հետո թիմի քաղաքացիության, այս բոլորը շատ սխալ բաներ են, որտեղ պետք է պետությունը ճիշտ հագարակ անի, պետք է ամեն ձևով օգտակարը լա թյուրացնե, որը սպիրկայերում կաչալերը, որ Հայաստանի քաղաքացի լան, Հայաստան փոխադրվին, Հայաստանի մեջ ներդրում ունեն, հաճախ Հայաստան այցելեն, այդ հայրենասիրական գավը բահեն, և զորացնեն մանավատ նոր սերունդի մոտ, իրենք հագարակ կգնեն, նորեն ամեն ձևով կուզեն սպիրկը հեռացնել Հայաստանի մենակատար իշխանությունեն։
1: Մինչև հիմա միայն Թուրքիան և Ադրբեջանն էր, որ սպյուրկը կխանգարեր իր աշխատանքներուն, հիմա ըստ երևույթի…
3: Նայ, որ երկար տարիներ է վեր Էրդողանը միշտ կսեց, որ մենք Հայաստանի ռեգուլատորյան հարց չունենք, մեր պրոբլեմը, մեր թշնամիները սպյուրկահայերն են, վերջերս Ալիևը սկսած է նույն բան ասելու, հիմա ուրեմն թշվախտ կացությունը ունենք, որ Էրդողանը, Ալիևը և Պաշինյանը երեքն էլ նույն բանը գսեն, ընդեմ սպիրկին, որ շատ ծավալի է։
1: Բայց օրինակներ ունինք, որ օրինակ ձեր հիմնադրամը արդեն այսքան տարիներ աշխատելու հետևանքով 1 միլիարդ դոլար տեղորայք ղրկած է Հայաստան, այսինքն չեմ կարող հասկանալ, որ ինչով կխանգարի Հայաստանի իշխանություններում։
3: Ոչ միայն չեն խանգարեր, այլ ասեմ ձեզի պամը, որ շատեր չեն հասկանար, իմանար, ուրեմն մեր ուղարկած այդ հսկա օգնությունը երկու շատ հստակ օգնություն ունի Հայաստանի համար։ Մեկը հազարավոր մեր հայրենասերուն կյանքը կփրկենք, որ շատ կարևոր է, բանը որ բերությունը պետք է ունենա։ Երկրորդ, այդ միլիոնավոր դոլարի թեորակը, որ կղրգենք, եթե մենք վաղ չղրգենք ադիկա, բերությունը ինքը բարդավոր է իր քաղաքացիներուն առողջությունը հոգալ, ուրեմն պետք է, որ Հայաստանի չնչին բյուջեն, որ ունին, այդ բյուջեին միլիոնավոր դոլարներ հատկացնեն, որ թեորայք արդեն տրամով և բերեն Հայաստան, որեն մենք ոչ միան հիվանդներուն առաջության գոգնենք, նաև գոգնենք պետական բյուջեին, որպեսի այդ ծախսը բերություն չնե, մենք կնենք այդ ծախսը բերության դեղ։
1: Եվ ասի մեկ օրինակ է սպիրկի տարած բոլոր աշխատանքներու նկատմամբ։ Իսկ Արցախին վերադառնալով, դուք կմտածեք, որ Արցախը կրկին վերանվաճելու կամ ապահով վերադարձի և վերաբնակեցվելու դեռ առիթ կա։
3: Այո, անպայման, որտեղ ամենը քեշ բանը, որ գրնան գնել, այն է, որ մտածենք, որ հարցը փակված է, Եվ որ հարցը պակված լա, արդեն մենք կնենք, ինչ որ ազերիները գուզեն։ Ազերիները գուզեն, որ մենք մորլանք ատմասին, Էրդողան նույնը գուզե, նաև շվատաբար Փաշինյանը նույն բանը գուզե, Արցախի մասին երբեք չուզեր խոսել, եւ որ ոյ մենք Արցախի մասին խոսել գլրեցն է, եւ որոշ բաժական պետական քայլեր կանեն Արցախի հայրութեմ, Արցախի մասին խոսողներութեմ, ուրեմն ամենը քեշվանը որ գրանք անել, որ Արցախի մասին չխոսենք եւ մորնանք, որտեղ ինչպես կճարաչսի, եթե օրմա արիտը ներգայանա, որտեղ Հավիտյանս նույն բարական երբեք նույնը չի մնար, նպոխվի աշարակաղական կացությունը, մենք պետք է որ հիշենք, որ Արցախը մերն է, Արևմտահայաստանը մերն է, եւ եթե արիտը ներգայանա, մենք եւ մեր հաջորդ ծերունդները իմանան այդ մասին, եւ ամենշով էս փորձեն արիտը օգտագործել, որ վերստանանք մեր պատմական հողերը։
1: Այս հուսադրիչ եզրափակության վրա կուզեմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ ձեր մասնակցության համար, հաջողություն ձեզ ձեր տարած աշխատանքներում։
3: Ամենայն սևով շնորհակալ եմ ձեզ։
1: Շնորհակալ։ Հովանես Գևորգյան, դու կհավատակ Արցախի արցախցիներու անվտանգ վերադարձին, եթե դուք ինչպես կտեսնեք ապագան։

0: 24 գյուղեր դատարկեցին, թույլ տվեցին, որպեսզի Սումգայիթ, Կիրովաբադ, Բաքվի ջարդերը տեղի ունենան, խորհրդային միության եւ բանակը եւ ուրեմն ոստիկանությունը չէր խառնվում, երբ որ ադրբեջանցիները կոտորում էին հայերին այդ ժամանակ, պարզապես, որովհետև խորհրդային միությունը դեմ էր այս ազգային ազատագրական պայքարին, ով էր հավատում այն ժամանակ, ինչքանով էր խենթություն այն ժամանակ համարվում արցախցիների ազգային ազատագրական պայքարը, բայց կուզեմ վերադառնալ այն հարցին, որով սկսեցինք, արցախցիների պայքարը ոչ թե պայքար էր, որովհետև մենք հավատում էինք կամ չէինք հավատում դրա արդարացի լուծմանը, իրականացմանը, այլ որովհետև դա գոյության համար պայքար էր, գոյաբանական։ Եթե այն ժամանակ պայքարը չլիներ, հավանաբար ամենայն հավանականությամբ տրամաբանությունը այդպես է հուշում եւ նաեւ իրերի, որ Նախիջևանի ճակատագրին էինք այն ժամանակ ենթարկվելու, այսինքն հայերին քշելու էին եւ պայքարի բացակայության պայմանում։ Եվ եթե Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը, այն ժամանակ խորհրդային Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը իր օգնության ձեռքը մեկնեց արցախահայությանը, միլիոնավոր մարդիկ դուրս եկան փողոցներ, ոչ թե նրա համար էր, որ Արցախը հայկական հող էր, որ Արցախը հայկական պատմական հող էր, այլ որովհետև արցախահայությունը գոյաբանական խնդրի առջև էր կանգնել եւ օգնություն էր խնդրում հայերից։ Ես հավատում եմ արդյոք, որ մենք դեռևս ունենք ցանկություն օգնել այն հայերին, որոնք օգնության կարիք ունեն, գոյաբանական խնդրի առջև են, այո, հավատում եմ, որ մեր ազգը ունի այդ իր մեջ այդ ներուժը, եւ ուզում եմ հավատալ, որ ունի այդ ներուժը, եւ ամեն ինչ պիտի անենք, որ այդ ներուժը մնա, որովհետեւ այդ գոյաբանական խնդրի առջև առանց չափազանցության եմ ասում, վաղը կարող է սյունեցիները կանգնեն, վարը կարող է տավուշցիները կանգնեն, որովհետեւ ըստ իս չի փոխվել Ադրբեջանի քաղաքականությունը հայերի նկատմամբ, չի փոխվել Թուրքիայի քաղաքականությունը հայերի նկատմամբ, ընդամենը փոխվել է մեկ բան, մենք պարտության հետևանքով չենք ուզում այլևս տեսնել այդ քաղաքականության իրական դեմքը, ծածկում ենք իրական դեմքը, վախի զգացումից ելնելով, բայց վախի զգացումը իրականությունը չի փոխում պարզապես։ Այո, ես հավատում եմ, որ մեր ազգը ներուժ ունի իր մեջ ձեռք մեկնելու, եւ որի արդյունքում մենք կարող ենք եւ մեր տները վերադառնալ, եւ մեր տները պաշտպանել, եւ մեր հիշողությունը ամրապնդել։
1: Անչափ շնորհակալ եմ Հովհաննես Գևորգյան այս հուսադրիչ եզրափակման համար։
0: Շնորհակալություն ձեզ
1: ներկայությամբ։ Սիրելի ընկերներ, դուք լսեցիք Քյարց Յոխտամն հայտագիրը, մեր այսօրվա հյուրերն էին Հովհաննես Գևորգյանը, Մուրադ Պապազյանը, Արադ Օրանյանը, Լիլիթ Գալստյանը և Հարութ Սասունյանը։ Դուք կրնակրկին մեզ լսել Կիրակի ժամը 9:15-ին կամ մեր կայքերեն radio-thiraipfm.com։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար և բարի շաբաթաբերջ բոլորիդ։

կապված ես աշխարից ու այս կյանքից, էլ չէի փնտրում քեզնից հետո ոչինչ, չէր հիշում ու չէր ժպտում չար բախտից, ու էլ երազ ու երկ չուներ հոգից, քեզ պես չիմացա ոչ ոք էլ իմ հոգին, ու չհասկացա ոչ մեկը ցավը իմ։

0: 7 van Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ուղդիրներ, այս շաբթվան հիմնական լուրերեն մեկը սեպտեմբեր 2-ի առավոտյան Փարիզի քաղաքապետարանի դիմաց դեղի ունեցած քայթագործություններ սկանդալը։ Փարիզի քաղաքապետարանի գոմե նախաբես ծրագրված միջոցառումը, որուն ընթացքին պիտի ցուցադրվեին Բաքվի մեջ բավող 19 հայ կերիներու Արցախի նախկին ղեկավարներու դիմանկարները, վերջին բահուն չեղարկված էր։ Թեև միջոցառման համար նախատեսված թիմանկարներով ցուցափեղկերը մնացած էին Փարիզի քաղաքապետարանի հրապարակին վրա, սակայն քաղաքապետարանի ներկայացուցիչները, ինչպես նաև ելույթի համար նախատեսված սարքավորումներ այլևս չէին գտնվեր այնտեղ։ Մյուս կողմը մոտ 300 մարդ հավաքված էր քաղաքապետարանի թիմաց։ ՍՍՀ-ը որոշած էր պահպանել իր նախաձեռնությունը և իր զորակցությունը հայտնել Բաքվի մեջ բահվող հայ կերիներուն, միաժամանակ քննադատելով ֆրանսական դիվանագիտության գեցվածքը։ Միջոցառման ներկայ էին ՍՍՀ-ի համանախագահները, ինչպես նաև Արցախի ներկայացուցիչ Հովհաննես Գևորգյան, Քրիֆի նախագահ Յոնատան Արֆի և փոխնախագահ Ֆիլիպ Մայեր, ինչպես նաև շարք մը քաղաքական և դեղական ընտրյալներ։ 5-7 օր ՍՍՀ-ը հաղորդակրությունը հրապարակեց և իր խոր վրդով մունքը հայտնեց Փարիզի քաղաքապետարանին թիմացի հրապարակին վրա նախատեսված ցուցահանդեսի բացման վերջին բահուն չեղարկումին առնչությամբ։ ՍՍՀ-ին փոխանցված դերակցություններուն համաձայն չեղարկման որոշումը կայացված է Ֆրանսիայի քաղաքացիներուն հասցեակրված սպառնալիքներու պատճառով։ Այդ սպառնալիքները ըստ հաղորդակրության գուքան ադրբեջանական իշխանություններուն կողմէ։ Որոշումը նաև կայացված է Ֆրանսիայի արտաքին գործոս նախարարության Կե Դորսեի կործածած ուժեղ ճնշումներու մտնոլորդին մեջ։ ՍՍՀ-ը գնշե, որ գիտակցի ֆրանսական իշխանություններու պատասխանատվության, այնինչ որ գվերապերի ֆրանսացի քաղաքացիներու անվտանգության, սակայն գազմագերբությունը անընդունելի կնկատե, որ օտար պետությունը սպառնալիքներու և ճնշումներու միջոցով աստե ֆրանսայի քաղաքացիներուն և անոնց ընդրված ներկայացուցիչներուն արտահայտվելու ազատության վրա։ ՍՍՀ-ը գցավի նաև, որ Ֆրանսիայի կառավարությունը դեղի դված է այս ճնշումներուն։ Հաղորդակրության մեջ կնշվի, որ Ադրբեջանը միջազգային իրավապաշտպան գազմագերբություններու գոմե բազմիցս քննադատված է հիմնարար ազատություններու խախտումներուն համար։ Գիշադակվին մամուլի ազատության և ընդդիմության իրավունքներու խախտումները։ Հաղորդակրությունը նաև գմատնանշե Արցախի հայ բնակչության նկատմամբ իրականացված ցեղային զդումը։ ՍՍՀ-ին համաձայն, այս իրավիճակը վնաս կհասցնե ֆրանսական դիվանագիտության հեղինակության։ Միաժամանակ ան կվնասե հայ պատանդներու ազատ արձակման արտար պահանջին։ Հայ պատանդներու ազատ արձակումը պահանջած են Փարիզի քաղաքային խորհուրդը, Ֆրանսիայի ազգային ժողովը միացայնությամբ, Սենատը, ինչպես նաև Եվրոպական խորհրդարանը։ ՍՍՀ-ը վերահաստատած է իր վճռականությունը շարունակելու հայ պատանդներու ազատ արձակման պայքարը։ Խորհրդին համաձայն, առանց անոնց ազատ արձակման Ադրբեջանի հետ արդար և արժանապատիվ խաղաղություն չի գրնարելալ։ ՍՍՀ-ը նաև շնորհակալություն հայտնած է հայկական թադի բարեկամներուն և անսասան աջակիցներուն իրենց ներկայության և զորակցության համար։ Պայքարը կշարունակվի հայ պատանդներուն անմիջական և անպայման ազատ արձակման համար, նշված է ՍՍՀ-ի հրապարակած հաղորդակրության մեջ։ Մյուս կողմէ, մարդու իրավունքներու Եվրոպական դատարանի մեջ հայ կերիներու շահերու պաշտպան իրավապան Սիրանուշ Սահակյան անդրադարձած է Բաքվի մեջ աբորինապար բահվող հայ կերիներուն նկատմամբ կրոնական խտրականության հնարավոր դրսևորումներուն։ Սահակյանի խոսքով, Հայաստան-Ադրբեջան հագամարդության բարունագին մեջ կրոնական գործոնը հատուկ նշանակություն ունի, անիշեցած է, որ Արցախի հայկական ժառանգությունը ոչնչացնելու ընթացքին հատկապես կրոնական ժառանգությունը ուղիղ թիրախթարցած է։ Սիրան Ուսակյան նաև մատնանշած է կրոնական խորհրդանիշներու նկատմամբ թիրախավորված գործողություններու պաստեր։ Միջազգային զեկույցներու մեջ արձանագրված է, որ հայ քերիներու մարմիններուն վրա եղած խաչաձև թաչվածքները խոշտանգումներու միջոցով այրելով ճնճված են։ Սակյանի համաձայն, թեև որոշ սահմանապակ կրկեր դրամատրված են հայ բանդարկյալներուն, աստվածաշունչը փոխանցելը սակայն արգելված է։ Ավելին, արձանագրված են դեպքեր, երբ քերիները ստիպված եղած են օրը անգարտալու։ Այս պաստերը Սիրան Սահակյանի համոզմամբ կվկայեն, որ քրիստոնյա լալը հայ քերիները ավելի խոցելի կդարձնե։ Միաժամանակ Սահակյան ընդգծած է, որ ադրբեջանական բանդերում մեջ բահվող հայ քերիները բացարձակապես մեկուսացված են։ Արդակին աշխարհին հետ միակ շփումները հեռախոսային խոսակցություններն են։ Զանգերը կվերահսկվին, գնան նաև հարգածիր ընդհատման ենթարկվիլ։ Ադորվար օրինակը տեսած ենք Ռուբեն Վարդանյանի բարակային նշած եկերիներու շահերը ներկայացնող պաստապան Սիրանուշ Սահակյանը։ Շեցնենք, որ հայ քերիներուն գաբը ընտանիքներուն հետ մինչև նախորդ սեպտեմբեր գաբահով վեր Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջոցով։ Բաքուն նախորդ տարի իր տարածքներում մեջ բագեց Կարմիր խաչի և այն միջազգային կազմակերպություններու գրասենյակները։ Սեպտեմբեր 1-ին Բիշկեկի մեջ կայացավ երկար սպասված Փաշինյան-Պուտին հանդիպումը, սակայն այս հանդիպումեն ետ կնդրոտ որևէ հարցի լուծման մասին չհայտարարվեցավ։ Երկու երկիրներու ղեկավարները միայն հաստատեցին, թե համաձայնած են շարունակել քննարկումները, երբ Փաշինյան Մոսկվա այցելե։ Յուրաքանչյուրը հաստատ մնաց իր կարծիքին վրա, Հայաստանի մեջ Եվրոմիության միանալու գծով հանրաքվեին վերաբերյալ։ Պուտինը գրգին բնդեց, թե հանրաքվե պետք է կատարվի այս հարցով, մինչ Փաշինյան նշեց, թե ընդրության հարցը դեռ չէ հասունացած։ Խորհրդանական ընդրություններ են ետք Փաշինյան և Պուտին առաջին անգամ լալով հանդիպեցան։ Մինչ այդ զանազան պաշտոնատարներու միջև հանդիպումները չգրցան լուծել հայկական արտադրանքի նկատմամբ ռուսական արգելքի հարցը։ Իսկ սեպտեմբեր 1-ի հանդիպման հրապարակային մասով կոնե այս հարցին անդրադարձ չեղավ։ Հանդիպման ընթացքին Փաշինյան առաջարկեց քննարկել նաև ոչ շահութաբեր ընկերություններու հարցը։ Արդյոք խոսքը վերջերս հրապարակային բանավեճի նյութարձած երկաթուղի ռուսական կառավարման կվերաբերի, Փաշինյան չստակեցուց։ Հայտնի է, որ Հարավ-Կովկասյան երկաթուղին հիմնականին մեջ վնասով Կաշխադի և Երևանը կարաչարգե զայն վաճառել, պնդելով, որ ռուսական կառավարումը կնվազեցնե Հայաստանի մրցակցային թիրքը։ Մոսկվա սակայն համաձայն չէ զիջիլ 2008-ին ստացած 30 տարիներու կառավարման իր իրավունքը։ Հստակ չէ, եթե հարցը քննարկվեցավ Փակ Թռներուն իդին։ Բայց ռուս լրակրողներու հետ զրույցին ընթացքին Պուտին հայտնեց, որ իրենց հաջորդ հանդիպման պիտի քննարկվի երկաթուղի հարցը։ Անխոսեցավ նաև Գյումրիի ռուսական ռազմագայանին մասին, հայտարարելով, որ Մոսկվա չի պապակիր Հայաստանին բարդացրել իր ռազմական ներկայությունը։ Եթե Հայաստան համոզված է, որ ռուսական ռազմագայանը իրեն պետք չէ, մենք նույնիսկ վաղը կհեռանանք, նշեց Պուտին։ Իսկ եթե հայ ժողովուրդը կպապակի, որ գողքին ռուսական ռազմական թևը լա, մենք կմնանք և գամագործակցինք, վստահեցուց Ռուսիո նախագահը։ Երևան նախապես հայտարարած է, թե ռուսական ռազմագայանը հերացնելու մտադրություն չունի։ Պուտին նաև փորձեց արտարացնել Արցախի բռնակրավումը չգասեցնելու մասին գեցվածքը, դարձյալ հայտնելով, թե Երևան արդեն իսկ Արցախը Ադրբեջանի մեկ մասը համարած էր։ Ան միաժամանակ հայտնեց, թե Արցախի հագամարտության կարգավորումը գրնասկալի առավելություններ բերել Հայաստանին, որովհետև այս իրավիճակը առիթ կնձայ է փագել այդ էջը և հարաճարժիլ առանց որևէ հագամարդության, նշեց ան։ Սիրելի ունգնդիրներ, դուք լսեցիք Շաբթվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։